0: радио Enjoy. Само хитове.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Радио Енджой. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Празникът на розата в Казанлък продължава и тази седмица, като едни от най-интересните събития, които можем да посетим в рамките на месец май, са ритуалът Розобер в село Овощник на 23 май и ритуалът Розоварене в музея на розата в същия ден, а на следващия ден, 24 май, ще има Розобер в село Черганово и отново Розоварене на 29 май в село Розово. За началото на юни е планирано избирането на Царица Роза, а маслодайното растение напълно заслужено си има един празник. Той ще се проведе на 30 май в Карлово, но за него ще ви разкажем следващата седмица.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта по

Radio Enjoy.

0: Радио Енджой. Само хитове. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: В следващите минути ще ви насочим вниманието към Перник и изложбата на Салвадор Дали, над 300 произведения на един от най-ярките творци на 20 век, сред които над 100 оригинала ще бъдат представени в най-голямата изложбена зала в Перник Любен Гайдаров. Експозицията е озаглавена «Салвадор Дали в Двореца на културата – триумф на въображението» и е вдъхновена от проекта «Дали – животът и делото му», реализиран в Германия. А за първи път в България ще бъде показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали, спечатляващо разнообразие от творби, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения. Изложбата представя твореца не само като художник, а като визионер, мислител, иноватор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще могат да проследят всички етапи от развитието на Дали и да се потопят в неговото въображение. Изложбата може да бъде видяна до 6 септември в Перник.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Тази вечер, 20 часа. BTV.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта...

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Последен задължителен държавен изпит за зрелостниците. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Днес е втората задължителна матура по профилиращ предмет. Матурата за 12-класниците започва в 8.30 и ще продължи 4 часа. Този час Министерството на образованието и науката от два възможни варианта ще бъде изтеглен един, по който ще работят учениците. Днес има изпити по 18 различни предмета. Заедно с различните нива при чуждите езици, общият брой на изпитите става 27. Учениците могат да изберат предмета за втората си матура, ако са го изучавали като профилиращ в 11 и 12 клас. Най-много задачи има по английски език, следвано от география, биология и математика. Учениците от професионалните гимназии днес полагат държавен изпит за професионална квалификация в теоретичната му част. Те също ще работят по вариант, който ще бъде изтеглен в МОН малко по-късно тази сутрин. Хиляди автомобили се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май. На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища, а във връзка с очакван интензивен трафик, в определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по най-натоварните пътни направления. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, обясни вчера министър Петрова. Тя посочи още, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ. А екипът ти има и свои предложения, които да постави в началната позиция на преговорите. Припомням, че договорът за достъп до газопреносна мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктура, независимо дали я използва.
0: Спортът.
1: Националният селекционер на мъжкия национален отбор на България Джан Лоренцо Бленджили определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния отбор за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това сред диагоналите има ново попълнение младият волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лига на нациите правят разпределителят Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков и либерото Ясен Петров. България започва участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от надпреварата в Бразилия, където съперници на българският отбор ще бъдат още отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Втората седмица за националите ни ще се проведе в периода 24-28 юни в Любляна, където последователно ще се изправим срещу Италия, Словения, Канада и Украина. През третата седмица България отново ще пътува отвъд океана в Чикаго, където нашият отбор ще се изправи срещу Полша, Китай, Щатите и Франция.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждобна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад в източна България, от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 20 и 25 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Вие сте с Добро утро, Enjoy! Още веднъж. Аз съм Мартина, моя очарователен колега. Играта събира едно горещо испанско слънце, защото тези дни много заваля тук и той реши да отиде да вземе малко топлинка и слънчица и да ни го върне тук обратно, заедно с неговото присъствие. Така че днес ще бъдем заедно чак до 10 часа. Както знаете, имаме чудесни теми, за които да си говорим. Имаме хубави игри с хубави награди. След минути ни очаква и хороскоп по днес, така че ни предстои наистина един прекрасен завършък на работната седмица. Може би някои от вас вече са тръгнали по почивки, ще съчетавате почивни дни, понеделник също ще бъде почивен ден, така че има чудесен повод за едни приятни така обиколки, почивки сред природата или пък някъде на друго място. Важното е да не ни смърчава това така мрачно време или поне така се задава да бъде през днешния ден, но пък ние ще го оборим с много позитивизъм и хубаво настроение от сутринта. Затова останете с Radio Enjoy. Сега ще чуем Jonas Brothers, които ще ни събудят с тяхното страхотно парче Sucker и след това се връщаме с астропрогнозата за днес. Радио.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
12: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
13: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
14: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Терман спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство.

0: място за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
1: Включи се в играта на Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
2: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.
1: Здравейте, вие сте с хитовете на Радио Enjoy. Аз съм Мартина, а вие слушате Добро утро Enjoy. Знаете, че всяка сутрин ви будим заедно с моя очарователен колега Играта, който обаче събира едни хубави горещи лъчи в момента, за да се зареди максимално и да дойде да ни отърве от това леко мрачно време, което навън се опитва така да ни леко-леко наруши приятното настроение, но пък ние ще го оборим с хубавата музика и хубавите неща, за които ще си говорим днес чак до 10. Сега е време за астропрогнозата и започваме с зодия Овен. Скъпи овни, днес ви идва енергия за действие още от сутринта, но не всички около вас ще могат да смогнат на темпото ви. Добре е да не палите още от първия коментар, някой просто е недоспал. Телец, ще ви се иска малко повече спокойствие и по-малко драми, а честно казано ще сте прави. Денят е добър за нещо вкусно, красиво или просто за малък комфорт, който ще ви върне настроението. Зодия Близнаци, телефонът ви няма да спре, а разговорите ще се въртят около планове, срещи и внезапни идеи. Само не се разпилявайте между 100 неща наведнъж, защото накрая ще забравите най-важното. Зодия Рак, днес ще сте по-наблюдателни от обикновено и трудно нещо ще ви обегне от погледа. Някой може да се опита да изглежда по-уверен, отколкото всъщност се чувства, но вие ще прозрете това моментално. Скъпи лъвове, имате настроение да блеснете и това си личи. Денят е добър за изяви, снимки, срещи или онези хубави моменти, в които просто да си припомните колко добре изглеждате и в каква чудесна форма сте днес. Дева, ще ви се така, може би ще ви подразнят дребни недоразумения или хора, които не си вършат работата както трябва. Вместо да поемате всичко на гърба си, оставете някой друг да се оправя със собствените си каши. Зодия Везни, днес ще ви върви в общуването и ще успявате лесно да печелите хората на своя страна. Възможен е интересен разговор, който започва уж случайно, а се оказва доста важен. Скъпи скорпиони, нещо във вас иска яснота в отношения, планове или пък думи, които ви се струват леко половинчати. Днес няма да ви се занимава с игрички и това определено ще си проличи. Ами така е, скорпионите всичко обикновено виждат и чуват и усещат, нищо не може да им обегне. Сега обаче ще чуем една чудесна песен от Зара Ларсън и се връщаме с останалите зодии за днес.

Зара Ларсън, сега по Радио Енджой слушахме 7.27, отваряме вече очи, отпиваме първи глътки кафе. Между другото, шведската изпълнителка, чието име е Зара Мария Ларсън, тя е родена в Швеция, както ви казах, през 97-ма година. Тя е зодия Стрелец и понеже ние в нашото предаване обичаме така да се шегуваме, че всички звезди от цял свят слушат астропрогнозата на Радио Енджой, затова сега Зара слушай, тъй като тя вече казахме зодия Стрелец и много други артисти, разбира се. Но сега да продължим с хороскопа, който преди малко започнахме. И зодия Стрелец, вие сте на ход. Ще ви хрумне чудесна идея днес. Може да ви звучи леко щура, но всъщност има доста потенциал. Доверете и се. Денят е прекрасен за движение, нови места и хора, които ви карат да мислите по-мащабно. Зодия Козирог. Днес ще сте в режим да свършите нещата както трябва. Както винаги, разбира се, някой може да разчита все повече на вас, а даже доста повече от обикновеното, но гледайте и вие да не забравите собствените си нужди. Зодия Водолей. Нещо неочаквано ще промени плановете ви, но не непременно в лоша посока. Колкото по-малко се опитвате да контролирате всичко, толкова по-приятно ще мине денят. И рибки, разбира се, не на последно място, но поред, да, днес ще усещате атмосферата около себе си много силно и ще ви влияе повече от обикновеното. Изберете внимателно с кого прекарвате времето си, защото енергията на хората ще ви се лепи направо като тиксо. Ами така е, трябва да внимаваме с какви хора се заобикаляме в ежедневието си и не само, защото знаете, всеки човек си носи своя заряд и неминуемо, когато сме в контакт с него, ние попиваме, щем не щем, някаква част от така неговата енергия. Други хубави неща, за които днес ще си говорим, са, например, че трябва да влезете в нашата Facebook страница, защото имате уникалната възможност да си спечелите чудесни награди от Белинка. Единственото, което трябва да направите, е да се включите в темата на деня. Днес ви задаваме въпроса как изглежда домът на човек, който обича природата и иска всичко да е максимално естествено. Малко по-късно ще се върна с повече информация за играта на Белинка, а сега отговаряйте във Facebook, защото, както казах, може да спечелите един прекрасен комплект от Белинка. Yeah.

0: Radio Enjoy.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
2: Какво е анжамбан?
3: Мога ли да я морис на 3 дни?
4: А луната може ли да удари земята?
5: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
6: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
7: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Ведра избра за вас

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Вие сте с Мартина и играта, обаче играта в момента събира едно горещо испанско слънце, така че за наше съжаление ще трябва да се лишим от неговата компания през днешния ден, но пък той ни е обещал да ни върне много слънчеви усмивки и много готино настроение, така че прощаваме му, че днес не е тук. Слушахме Stumbling In на 7.40, вече трябва да сме се събудили, ако не, време е за първото кафе, скъпи приятели, а пък ако не сте любители на такива стимулиращи сутрешни напитки, а предпочитате сутрешни вълнения, аз имам едно чудесно предложение за вас и то се казва Белинка. Може да спечелите чудесни награди от Белинка и от Radio Enjoy, ако се включите в днешната тема, която ви питаме в Facebook страницата на Radio Enjoy, а именно как изглежда домът на човек, който обича природата и иска всичко да е максимално естествено. Между другото, забелязвам, че във времето сякаш хората започват все повече и все по-често така да имат желание да живеят малко по-еко или био, или да са просто заобградени от по-качествени неща, по-малко пластмаса, може би, повече растения. Виждам, че и в коментарите доста така споменавате тези неща. Сега ще прочета част от тях. Мирослав Радев ни е написал: какъв трябва да бъдем и цветен с много растения. Гергана Божилова пък споделя, че според нея трябва да бъде обзаведен с естествени материали. Георги Неделев пък ни е написал: изграден от дърво, камък и стъкло и изпълнен с много растения. Между другото, многото растения изискват и доста грижи, тъй като знаете, те са си едни живи същества и те си имат, колкото и странно да ви звучи, те усещат енергията на хората, затова може би и възрастните хора често говорят на цветята и твърдят, че те наистина ги чуват и им отговарят по техен свой начин, може би въображаем. Но така ли, няма така да се отклоняваме сега супер много в тази посока, защото е време да чуем една хубава песен по Radio Enjoy и после ще се върнем, за да си говорим още по темата.

Един път на 1 милион слушахме прекрасния глас на Графа, един истински хитмейкър, който ни радва с толкова хубави песни през годините и, разбира се, аз му пожелавам да продължава все така. Говорихме си за така ранното събуждане, тези от вас, които непременно отпиват глътка кафе, други пък имат нужда от някаква физ зарядка веднага след ставане, трети пък от леглото се местят директно на дивана. Всеки си има разни сутрешни навици, както се казва, за оцеляване. Сега обаче много хора имат противоречиво мнение за кафето и за приема му и доста от тях така прибягват до безкофеиновото кафе в стремежа си да са уж по-така здравословни. Обаче сега ще ви така споделя няколко интересни факта именно за безкофеиновото кафе, което често минава за по-здравословната алтернатива, но се оказва, че не винаги е толкова безобидно, колкото звучи. Според специалисти, проблемът не е толкова в самото кафе, а в начина, по който се премахва кофеина. Нещо, което вероятно малко хора са се замисляли как точно става тази работа. При някои по-евтини варианти се използват химически процеси, които будят притеснения сред потребителите, макар че количествата остатъчни вещества се смятат за доста безопасни. Оказва се, че дори без кофеин кафето може да дразни стомаха. То съдържа все пак киселини и съединения, които при по-чувствителни хора могат да предизвикат така дискомфорт. Интересното е, че безкофеиновото кафе всъщност не е напълно без кофеин. Тук ще разбием митовете. В него пак има малки количества, които при някои хора влияят на съня и на нервната система дори. Така че никак не е за подценяване. Не дейте да си мислите, че отпивате едва ли не глътка водичка. Специалистите съветват, ако избирате такъв тип кафе, да се насочите към по-качествени варианти и да не го пиете на гладно, със сигурност. Най-важното остава мярката, разбира се, защото понякога не кафето е проблема, а третото, петото, седмото за деня и така нататък. Знаете, че има хора, които наистина в един момент губят бройката колко кафета са изпили. Всичко е полезно, когато е с мярка. Единственото, с което можем да каляваме, това е хубавото настроение, усмивките и хубавата музика по Радио Enjoy. Така че сега ви поздравявам с това парче и се връщаме след малко, за да си говорим още хубави работи.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
11: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с храмбите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнези из Б-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из Б-комплекс за супергерои от Авофарма.
12: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
13: Radio Mate.
12: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Добро утро на всички енджойващи. Стартира 8-я час и е време да чуем новините по Радио Енджой, подготвени за вас от Тоги Гунчев.
0: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
3: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Втората задължителна матура за зрелостниците започва след броени минути. Началото на изпита е точно в 8.30, а 24 000 са подадените заявления за изпит по профилиращ предмет. За поредна година най-предпочитаната дисциплина е английски език на 13 000 зрелостници, следвано от география, икономика и биология и здравно образование. Най-малко ще покажа знанията си по физика и астрономия едва 44 зрелостници. От заявилите желания да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Преди два дни се проведе и първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Към родителите в София, Столична община ще обяви днес от 13 часа първото класиране за прием в детските градини и ясли в столицата. Резултатите и подробности за следващите етапи от кампанията ще бъдат представени на брифинг с участието на кмета на София Васил Терзиев и заместничката му с ресор образование Десислава Желязкова. И сега важна информация за пътуващите. Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май. Това са изчислили от АПИ. Според прогнозите, традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия около 200 000, по магистрала Струма над 110 000 и по Хемус около 85 000. Останалият трафик се очаква да премине по други отсечки от пътната мрежа. Същевременно в определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите. В друга отсечка с очакван интензивен трафик, тази в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще е в една. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. Заради очаквания засилен трафик днес Националният координационен център за безопасно движение по пътищата ще проведе брифинг.
0: Спортът.
3: Националният селекционер на мъжкия национален отбор на България Джан Лоренцо Бленджили определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния отбор за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това сред диагоналите има ново попълнение — младият волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лига на нациите правят разпределителят Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков и либерото Ясен Петров. България започва участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от надпреварата в Бразилия, където съперници на българският отбор ще бъдат още отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Втората седмица за националите ни ще се проведе в периода 24-28 юни в Любляна, където последователно ще се изправим срещу Италия, Словения, Канада и Украина. През третата седмица България отново ще пътува отвъд океана в Чикаго, където нашият отбор ще се изправи срещу Полша, Китай, Щатите и Франция.
0: Времето.
3: През днешния ден над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е умерен от север-северозапад в източна България, от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 20 и 25 градуса.

0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: Да, говорим си за хубави неща цяла сутрин. Белинка е едно от тях. Брандът е насочен изцяло към грижата за дървесина, поддръжката на дървени повърхности, химическа защита на дървесината при външни атмосферни условия. И вече повече от 45 години брандът създава решения, които защитават дървесината и запазват естествената й красота с постоянни подобрения и внимание към детайла. Марката развива продукти, които отговарят на най-високите стандарти и точно така с години опит и даденост. Белинка се утвърждава като име, на което се доверяваме, когато става дума за защита на дървото. А най-хубавото е, че можете да си спечелите едни прекрасни награди от Белинка и Радио Енджой. Трябва да се включите в темата на деня, която ще откриете на Facebook страницата на Радио Енджой. Коментирате и спечелете чудесни награди от Белинка. Разкажете ни в коментар как според вас изглежда домът на човек, който обича природата и иска всичко да е максимално естествено. Пълните условия на играта може да откриете в коментар под поста с темата. Но това не е всичко. С Белинка имате шанси за едно all-inclusive изживяване. Може да видите как и на линка, който сме споделили в описанието на темата. Отново ще я намерите в Facebook. И мисля, че това наистина е така една чудесна предпоставка да се включите както в страницата на Radio Enjoy, така и в сайта на Белинка и да играете и за тяхното all-inclusive изживяване. Сега идват едни топли прекрасни месеци, едни хубави моменти, които да си ги изживеем по един чудесен начин, е най-добрата идея. Така че може, между другото, е също друго интересно нещо е, след като се включите в играта на Белинка, може да направите и друго, да се включите до 31 май, като закупите продукт на Белинка за защита на дърво, да запазите касовата бележка, да попълните един интересен формуляр за участие в играта и така си гарантирате участието в надпреварата за двудневният спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел сред най-чистата природа в Пирин планина. Аз лично ви стискам палци, както да си спечелите този уикенд, така и да спечелите чудесните награди от Белинка, които ви предоставят заедно с Radio Enjoy. Влезте във Facebook страницата. Между другото, вече коментирате доста усилено, което е прекрасно и сега ще си позволя да изчета някой коментар. Например, на Виктор Пенчев. Добро утро, посланици на доброто настроение. Аз обичам природата, но това не означава, че ползвам листа от широколистни дървета. Така, думът ти може да е съвременен, но ти пак да обичаш природата. Не мисля, че трябва да са свързани двете неща и да живееш като Тарзан. Така е, да, но със сигурност това, което трябва да правим, е да поддържаме дома си по най-добрия начин. И ако имаме любими мебели, например от дърво, ето вече знаем как да ги поддържаме живи максимално дълго, като използваме продуктите на Белинка.
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.

0: Radio Enjoy.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш.
2: Мебели Виденов.
4: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим. Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
8: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
9: Играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мацаще!
8: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
7: Отлита ми я!
8: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
10: Пръчици Бони, звездите на между другото!
11: За теб! За подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
12: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
13: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Пробваш да търсиш работа?
14: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търся ти шофьори? Идвай.
13: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов

0: Дом. Финалът. Тази вечер. 20 часа. BTV.
1: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Кацай и Габриела, слушахме сега 8:22 и сега е времето да си чуем и хороскопа за днес, както се казва, да ни тръгне по вода, когато знаем как да се подготвим ментално, за да извлечем най-доброто от деня, тогава със сигурност ще е един успешен ден. Затова започваме с зодия Овен. Разбира се, скъпи овни, днес ви идва енергия за действие още от сутринта, но не всички около вас ще могат да смогнат над темпото ви. По-добре е да не палите още от първия коментар. Някой просто е недоспал най-вероятно. Телци, ще ви се иска малко повече спокойствие и по-малко драми, а честно казано, ще сте прави. Денят е чудесен за нещо вкусно, красиво или просто за малък комфорт, който ще ви върне настроението. Зодия Близнаци. Телефонът ви няма да спре, а разговорите ще се въртят около планове, срещи и внезапни идеи. Само не се разпилявайте между 100 неща наведнъж. Раци, днес сте по-наблюдателни от обикновено и трудно ще ви обегне нещо от погледа. Някой може да се опита да изглежда по-уверен около вас, но всъщност това ще се усети веднага. Лъвове, имате настроение да блеснете и това си личи. Денят е добър за изява, снимки, срещи и онези моменти, в които просто да си напомните колко добре изглежда всичко, когато сте в добра форма. Скъпи деви, ще ви подразнят дребни недоразумения или хора, които не си вършат работата както трябва, но вместо да поемате всичко на гърба си, оставете някой друг да се оправя със собствените си каши. Везни, днес ще ви върви в общуването и ще успявате лесно да печелите хората на своя страна. Може на интересен разговор, който започва уж случайно, а се оказва доста, доста важен. Скорпиони, нещо във вас иска яснота. Отношения, планове или думи, които ви се струват половинчати, днес няма да ви се занимава с игрички. Стрелци, ще ви хрумна идея, която звучи леко щура, но всъщност има доста потенциал, доверете и се. Козирог, днес ще сте в режим да свършим всичко както трябва. Някой може да разчита на вас повече от обикновено, гледайте все пак и себе си. Зодия Водолей, нещо неочаквано ще промени плановете ви, но не непременно в лоша посока. Колкото по-малко се опитвате да контролирате, толкова по-приятно ще мине деня. И зодия Риби, днес ще усещате атмосферата около себе си много силно и ще ви влияе повече от обикновеното. Изберете внимателно с кого прекарвате времето си. Енергията на хората ще ви се лепи като тиксо. Така че избирайте правилната компания и правилната музика по Radio Enjoy, разбира се.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Точно така, имате последен шанс да си спечелите уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт от Enjoy Summer. Минерални басейни, чист въздух, спа, релакси, гледки, кампирин. Кой не иска всичко това? Това е и всичко необходимо за едно истинско бягство от града, от излишното напрежение, просто да отидете някъде и наистина да поемете глътка, освен чист въздух, глътка спокойствие и невероятен уют. Имате си чудесната възможност да спечелите уикенд за двама. Това, което трябва да направите, е да отговорите на въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. За кого е подходящ Русковец Термал Спа и Ски Резорт? Отговор А – само за двойки, отговор Б – само за бизнес гости, или отговор В – за семейства, двойки и любители на планината. Напишете верния отговор в коментар и участвайте за наградата на Русковец Резорт, а пълните условия ще откриете и на един клик разстояние в описанието под поста. Да ви кажа малко повече за това райско кътче. Русковец Термал Спа и Ски Резорт в Добринище, съвсем близо до Банско, предлага спокойна планинска почивка с минерална вода, чист въздух и гледка към пирин. Комплектът разполага с вътрешен минерален басейн, външни джакузита, сауна, парна баня и разнообразни спа-терапии за пълноценен релакс през всеки сезон. Гостите могат да избират между просторни апартаменти и самостоятелни вили, подходящи както за двойки, така и за семейства с деца. На разположение имате и прекрасните ресторанти Лавендер с разнообразно меню и италианският Il Forno, който предлага пици на пещ и панорамна тераса към красивия пирин. Освен спа преживявания, Русковец предлага и активности сред природата, като разходки, колоездене, АТВ, конна езда и маршрути в Национален парк Пирин. Комплектът разполага и с детски зони и анимация, а домашните любимци са позволени в вилите. Честно да ви кажа, това, че домашните любимци са добре дошли там, за мен е изключителен плюс, тъй като аз също имам домашен любимец и за мен е много важно, когато отивам на почивка, наистина да мога да бъда с всички мои обичани, било то хора или животни, защото знаете, че домашните любимци, те са част от семейството и така и трябва да бъде. Затова Русковец предлага именно този уют и така едно топло и много приятно усещане, когато сме там, да не сме така, да се чувстваме далеч от дома, а напротив, да се чувстваме, че сме у дома, но на едно много по-хубаво място. Вече разбрахте всички така прекрасни неща, на които можете да се насладите в Русковец. А сега искам да ви така пусна едно интересно блиц интервю, което нашата чаровна колежка Нея направи заедно с Русица Хаджиева от Русковец Термал Спа и Ски Резорт.
0: Русковец Термал Спа и Ски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
2: Сега в Enjoy Summer няколко бързи въпроса към Русица Хаджиева, която е маркетинг менеджер на Русковец Резорт. Перфектната сутрин в Русковец започва с
3: чаша кафе и гледка към пирин.
2: Най-красивия летен момент е
3: залезът в планината след ден сред природата.
2: Една дума, която описва Русковец.
3: Презареждане.
2: А как звучи лятото според вас?
3: Като смях на деца, щурци вечер и тишината на пирин.
2: Какво трябва задължително да си открадне човек от престой при вас? Емоция, навик или спомен?
3: Навика да забавя темпото и да отделя повече време за себе си и любимите хора.
2: Благодаря ви, успешен сезон!
3: Благодаря!
0: Радио Enjoy! Само хитове!
2: Само хитове!
0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятел. приятели!
6: Да, в Нюмаксто очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
10: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
11: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
11: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: Ведра изпразна вас. Горе!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Добро утро, Enjoy! Вие сте с най-усмихнатото радио. Аз съм Мартина и заедно с играта всяка сутрин ви събуждаме по най-добрия начин, защото знаете, сме посланиците на доброто настроение и тъй като тези дни нещо се посмрачи времето, затова пратих малко играта до Испания да събере ни слънчеви лъчи, с които да се върне и да ни залее всички и да върне обратно слънчевото и топло време обратно в България. Сега, говорейки си за слънце, за хубави емоции, за взаимоотношения между хората, знаете, че така битовизмите са може би не толкова любимо нещо на много двойки у нас, не само, но и по цял свят. И се оказва, че фразата «Айде изми чиниите и после ще видим» май не е чак толкова на шега. Случва се така между двойките да има леки свади, кой да върши повече домакинска работа. Учените всъщност откриват връзка между домакинската работа и любовния живот, но не защото прахосмукачката е новият афродизиак в никакъв случай. Идеята е друга. Когато двама души си поделят задачите от дома, нормално и без единия да носи всичко на гърба си, отношенията стават по-спокойни и близки. Така твърдят учените. Най-вероятно вие си имате друго мнение, но според изследванията, двойките, които разпределят по-равномерно чистене, готвене и ежедневни ангажименти, са и по-доволни във връзката си, включително и извън кухнята. Тук с едно намигване. Причината е усещането за уважение и партньорство, а не само бърсането на прах. Учените дори казват, че не става дума всичко да е математически разпределено 50-50, както се казва. По-важното е двамата да се чувстват така, че не са сами в ежедневният хаос. Защото така трудно ти е да си романтично настроен, ако си за пети пореден ден така събираш чорапите из апартамента, целия си покрит в някакви така домакински препарати и чистиш прахове и така нататък. Никак не е романтично това определено. И всъщност май се оказва, че понякога най-секси не е букетът с рози, а човек който без да му кажеш, просто е пуснал пералнята. Така че ето, ако случайно се чудите как да подобрите любовния си живот, просто си разпределете битовите ангажименти. И искам също така да ви поканя да се включите в една много интересна и много вкусна игра, говорейки си за такива хубави неща. Слушайте шоуто на нея от 10 до 2 и играйте за вкусните награди на деликатеси Житница.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни, едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
4: Мега избор, супер цени.
5: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
9: Powered by OMV Emotion.
10: И детска кухня Флористо.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
13: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Enjoy.
1: Скъпи енджойващи, 9 часа и е време да чуем новините, специално подготвени за вас от Оги Гунчев по Радио Enjoy.
0: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми на днешния 22 май. По вариант 2 работят тази сутрин зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитът започна в 8.30 и се провежда в 1434 училища в страната. За втория държавен зрелостен изпит се запазва тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са на 13 000, следват география, икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. А в МОН беше изтеглена и темата за държавни изпит по професионална подготовка и квалификация в частта по теория на професията. Този изпит също започна в 8.30 и се провежда в общо 617 училища в страната. Днес излиза първото класиране за прием в детските градини ясли в София. Припомням, че Столичната община удължи с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини ясли. В началото на май от общината посочиха, че целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. Резултатите и подробности за следващите етапи от кампанията ще бъдат представени днес на брифинг с участието на кмета Васил Терзиев и заместничка му с ресора образование Десислава Желязкова в 13 часа. Тази година при класирането се очаква недостига да спадне до около 7000 деца, прогнозира преди дни Тързият. Това са близо 2000 по-малко спрямо миналата есен. Недостигът в градинските групи постепенно се преодолява с новото строителство, но голямото предизвикателство остават и яслите и липсата на медицински персонал, коментира кметът на София. Второто класиране е насрочено за 5 юни, а третото за 19 юни. Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май. Това прогнозират от АПИ. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, Струма и по Хемус. Останалият трафик се очаква да премине по други отсечки от пътната мрежа. В определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварните камиони на 12 тона по магистралите. А втори ден продължава засиленият трафик на тежкотоварни автомобили на граничния пункт Капитан Андреево, след като вчера колоната от Тирове достигна близо 19 км, без опашката е намаляла до около 4 км. Камионите са струпани по автомагистрала Марица, непосредствено преди граничния пункт в посока Турция. На места колоната е двойна, а шофьорите са призвани да карат с повишено внимание.
0: Спортът.
2: С 4 мача днес ще завърши битката за оцеляване в първа лига. Първи програмата след 2 промени на началния час излизат Слави и Монтана в протокол на среща от 15.30, като тази среща е без значение и за двата отбора. Белите отдавна знаят, че ще запазят мястото си в елита, докато Монтана изпада от следващия сезон, след като се намира на последното място с 23 точки. След това програмата продължава с 3 двубоя от 18 часа. Битките са ключови за септември, Берое и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно. Вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее. Столижаните имат точка аванс пред Зарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив София.
0: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През днешния ден над почти цялата страна ще има значителна купеста и купесто-дъждобна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен в източна България, северо-източен вятър. Максималните температури в хода на деня ще бъдат между 20 и 25 градуса.

0: Радио Enjoy. Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички, които сега отваряте очи в точният момент. Аз съм Мартина, заедно с играта знаете, че ви будим всяка сутрин с най-хубавите новини, с най-хубавата музика и с най-хубавите игри и награди. Именно сега ще ви споделя за нещо много интересно, в което може да се включите и да спечелите награди от Белинка. Днешната тема на деня е така пряко обвързана с темата за Белинка и за грижата за дървесината. Това, което трябва да направите, е просто да се включите в коментарите и да ни разкажете как изглежда домът на човек, който обича природата и иска всичко да е максимално естествено. И това не е всичко, разбира се, заедно с Белинка имате шанси за невероятно all-inclusive изживяване. Може да видите как, като кликнете на линка в описанието към снимката, ще откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy. А сега на въпроса как изглежда домът на човек, който обича природата и иска всичко да е максимално естествено, ще си позволя да прочета някои от вашите коментари, които вече заливат нашия пост. Например, Веси Петров ни е написала: домът на човек, който обича природата, обикновено е светъл, уютен и изпълнен с естествени материали. Има много растения, дърво, камъки, големи прозорци и гледка към зеленина. Цветовете са меки и земни, зелено, кафяво, бежево, често се усеща спокойствие, свеж въздух и връзка с природата. Ами да, наистина е така, сякаш тези цветове и тези тенденции се запазват във времето, въпреки всички модни тенденции, така да кажем. Наистина, бежево, кафяво, зелено и най-вече хубави дървени, според мен, мебели, особено такива, които, да кажем, са били стари, но са подновени с правилните продукти на Белинка. Аз да ви кажа една лична история. Тъй като моят дядо беше дърводелец, имам една стара дървена масичка у дома, която всички бяха отписали. Лака беше избелял, дървото надраскано от години, а на места дори скърцаше. Само че за мен тя не беше просто мебел. И както вече ви казах, дядо ми беше дърводелец от тези хора, които наистина вярваха, че дървото има душа и че хубавите неща не се изхвърлят, а се съживяват. И дори си спомням така миризмата на работилницата му и начина, по който минаваше с ръка по дървото. Знаете, разбирачите със сигурност ценят момента на допира, точно с това, което те самите са творили и дървото. Така че вместо да купя нещо ново, реших просто да върна живота на старото. С малко търпение, разбира се, и с продуктите на Белинка. След няколко часа масичката сякаш заживя отново, задиша и цветът се върна, дървото оживя. Аз осъзнах колко е различно и усещането, когато в дома ти има нещо, което носи история със себе си и емоция, а не просто да изхвърлим старото и да купим новото от магазина. Нека да съхраняваме спомените с правилните продукти. Както вече ви споменах за Белинка, вие продължавайте да отговаряте в коментарите, за да си спечелите един прекрасен комплект от Белинка и да участвате за тяхното all-inclusive изживяване.
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама. Радио.

0: CI с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи,
2: знаеш.
1: Мебели Виденов.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
3: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
2: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина и знаете, че заедно с играта ви будим от сутрин. Сутринта от 7 чак до 10 с много хубава музика, интересни новини и добро настроение. Играта го пратихме малко в Испания да събере хубави слънчеви лъчи, понеже тези дни нещо взе да вали, да се върне и да ни донесе хубавото настроение и хубавото слънчице обратно. Сега е време да си кажем отново хороскопа за днешния ден. Знам, че много от вас го чакат и започваме с зодия Овен. Скъпи овни, днес ви идва енергия за действие още от сутрин, но не всички около вас ще могат да смогнат над темпото ви. Зодия Телец, ще ви се иска малко повече спокойствие и по-малко драми, а честно казано ще се окажете и много прави. Денят е прекрасен за нещо вкусно, красиво или просто малък комфорт, който ще ви върне настроението. Зодия Близнаци, телефона ви няма да спре, а разговорите ще се въртят около планове, срещи и внезапни идеи. Раци, днес сте по-наблюдателни от обикновено и трудно ще ви обегне нещо. Някой може да се опита да изглежда по-уверен, отколкото всъщност се чувства, но вие веднага ще изловите това. Лъвове, имате настроение да блеснете и това си личи. Денят е добър за изява, за снимки, срещи или онзи момент, в който просто да си напомните колко добре изглежда всичко, когато сте в добра форма. Скъпи деви, ще ви подразнят дребни недоразумения или хора, които не си вършат работата както трябва. Вместо да поемате всичко на гърба си, оставете някой друг да се оправя със собствените си каши. Везни, днес ще ви върви в общуването и ще успявате лесно да печелите хората на своя страна. Възможно е интересен разговор, който започва уж случайно, а се оказва доста важен. И скорпиони, нещо във вас иска яснота в отношения, планове или думи, които ви се струват половинчати, нищо няма да ви обегне в днешния ден. Зодия Стрелец, ще ви хрумна идея, която звучи леко щура, но всъщност има потенциал. Денят е чудесен за движение, нови места и хора, които ви карат да мислите по-мащабно. Козирози, днес сте в режим да свършим нещата както трябва. Някой може да разчита на вас повече от обикновено, но гледайте и себе си все пак. Водолей, нещо неочаквано ще промени плановете ви, но не непременно в лоша посока, а напротив, колкото по-малко се опитвате да контролирате всичко, толкова по-добре. И рибки, днес усещате атмосферата около себе си много силно и ще ви влияе повече от обикновено. Изберете внимателно с кой прекарвате времето си.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Ето, че вече стартира и Enjoy Summer с Русковец Термал Спайски Резорт в Добринище, близо до Банско. Със сигурно знаете къде се намира. Предлага спокойна планинска почивка с минерална вода, чист въздух и гледка към красивия пирин. Комплексът разполага с вътрешен минерален басейн, външни джакузита, сауна, парна баня и разнообразни спа терапии за пълноценен релакс през всеки сезон. Гостите могат да избират между просторни апартаменти и самостоятелни вили, подходящи както за двойки, така и за семейства с деца, а на разположение са ресторант Лавендер с разнообразно меню и италианският Il Forno, който предлага пици на пещ и панорамна тераса към красивата Пирин планина. Между другото, освен спа преживявания, Русковец предлага и активности сред природата като разходки, колоездене, АТВ, конна езда и маршрути в Национален парк Пирин. Комплексът разполага и с детски зони и анимация, а домашните любимци са добре дошли в вилите. Между другото, това е една чудесна новина за мен особено. Аз обожавам моето куче и наистина навсякъде, където ходя, проверявам дали са pet friendly. Това вече е много модерен израз и наистина все пак домашните любимци са част от семейството и много хора не желаят да ходят никъде без тях. Ами ето, Русковец предлага и това, освен на всичко останало, което ви изброих. А най-хубавото е, че може да спечелите уикенд за двама именно там. Това, което трябва да направите, е да отговорите на въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. За кого е подходящ Русковец Термал Спа и Ски Резорт? Отговора само за двойки. Отговор Б за бизнес гости или отговор В за семейства, двойки и любители на планината. Напишете верния отговор в коментарите и участвайте за наградата на Русковец Резорт.

0: Аз съм тук! И не съм сам! Това са ти приятели!
1: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
3: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
4: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега!
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
7: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина, вие слушате най-усмихнатото радио Enjoy. Как да ни стане още по-хубаво? Ами сещам се как. Като в студиото влезе едно много усмихнато момиче, очарователната и талантлива Дия. Здравей и добро утро!
1: Добро утро! Много ми е приятно, звучи супер свежо, въпреки че часът е толкова ранен. Всъщност вече не е чак толкова ранен. 9:30 е, събуждайте се, ако все още не сте.
0: Искам да ти кажа, че преди да стартирам кариерата си тук в радиото, 9:30 за мен беше един никак не толкова късен час. Даже да не казвам, че сега отварях очички, но пък ето, че живота се върти, нещата се случват, променят се и така много се радвам, че промених ежедневния си ритъм.
1: И аз много се радвам, че го промени, за да мога да ти гостувам сега и да представим Нишан.
0: Точно така, това е причината да си тук. Нишан идва като нов етап за Дия. Какво по-точно показва този нов етап за теб и за твоите почитатели?
1: Нов етап с нов творчески екип, с тотално различно мислене за мен, защото наистина промених начина си на мислене в полза на това да чувствам повече свобода на творчеството си, да правя това, което най-много искам и това, което най-много чувствам, което изначално трябва да бъде правилото на всеки един артист. Аз обаче някак го бях леко поизгубила в един момент и се рамкирах сама себе си. Използвах едни и същи неща, мислех по един и същи начин, но когато си кажеш: виж какво не ме интересува всъщност, какво искат останалите, а ме интересува това, което искам аз, нещата се получават по много по-хубав начин. Да, звучи такова се едно, всички си го знаем. Е, да, бе, ти сега ли го откри? Но въпреки това, да, аз сега го открих. И ми стана много хубаво.
0: Между другото, дори да сме го знаели, истината е, че много трудно се прилага това нещо на практика, защото дори така на ум да си кажеш: добре, аз ще направя това или ще променя, понякога дори не знаем какво точно трябва да променим или как точно да излезем от тези рамки. В този ред на мисли напоследък си говорим за мнението на хората и доколко това може да влияе на нас като артисти. Ти, да кажем, доколко се влияеш от критики, от разни хейтери, да кажем, винаги ги има и са навсякъде. И имам чувството, че и най-талантливия човек и той ще отнесе хейт, ако изведнъж стане рязко популярен.
1: Това абсолютно е така. Аз мислех, че изобщо не мога да си създавам тази бариера с хейта и да не се влияе от него, но националната селекция за Евровизия, в която аз участвах тази година, тотално промени моето виждане по въпроса, защото там, естествено, имаше много хейт за абсолютно всички. Имаше и много положителни коментари. Но аз осъзнах как те изобщо не ми влияят. Защото аз съм се представила добре. Тоест, аз ако на теб ти кажа, това, че ти си примерно грозна, или не ставаш, или не можеш да пееш, ти си кажеш: е, да бе, глупости. Ето, то е на същия принцип.
0: Ами, това е точно така, обаче има много хора, които, вярвай ми, ако им кажеш тези неща, ще им трябва доста време, докато осмислят това дали наистина е така, дали има някаква мъничка частичка истина. Тоест, има хора, които наистина са психически лабилни и това е много фатално, особено когато искаш да бъдеш артист и така да изразяваш себе си емоционално. Има хора, които наистина могат да се смачкат от подобни коментари, особено ако са не от един, а от повече хора.
1: Да, обаче може би трябва да вярваме повече в себе си и когато сме артисти, наистина това е най-важното нещо, което можем да направим. Дара след победата си на Евровизия тази година го каза, че хората трябва просто да ни слушат. Те не трябва да ни оценяват или да ни казват какво да правим, те трябва да ни слушат. Ако им харесва, да го слушат. Ако не им харесва, да не го правят. И това е.
0: Да, истина е, че според мен, който и да беше избран от тази селекция, всеки ще да отнесе хейта, защото ние някакси така сме си закърмени и това трябва да се промени. И наистина се надявам, че сега след тези позитивни новини, които заляха България напоследък, това е един чудесен момент да си припомним, да ценим малко повече талантливите хора в България. Наистина да вярваме, че има много такива хубави хора като теб, които имат послание, имат талант, имат какво да дадат, да обогатят българската музика.
1: Знаеш ли какво наблюдавах преди, може би, няколко дни? Последно за темата за Евровизия, защото тя вече мина и мина с много хубав резултат. Наблюдавах певицата на Полша Алиша, или нещо такова беше името ѝ. Тя стана 12-та. И хората под постовете в социалните мрежи, които са от нейната държава, Полша, пишеха само хубави неща за нея. Въпреки че тя е 12-та. Ако бяхме ние 12-ти, представяш ли си какво щеше да стане?
0: Ами да, щяха да се оправдаят. Те сами щяха да си поощрят хейтерските коментари. Така ще: ето, аз казах, аз го предвидих.
1: Това е абсурдно, според мен. Абсурдно е. Хора, моля ви се, престанете да давате, да раздавате този хейт в социалните мрежи. Ако нямате какво да кажете, просто не го правете.
0: Е, българина винаги има къли за раздаване, не ги знаеш. Но сега, преди да чуем Нишан, кажи малко повече за песента, с кой я създаде, каква беше мотивацията ти да я направите тази песен?
1: Тази песен се роди по един много странен начин за мен, защото обикновено аз си пиша сама музиката и текста, но тук исках да направя точно обратното. Исках да пиша с други хора и когато потърсих Крум Георгиев и Ана Пешева и съответно Георги Георгиев, който ми даде демото на песента, аз да мисля неща върху нея, когато отидох при тях им казах, искам да пиша заедно с вас, не искам да си го правя сама този път, искам да усетя и вашата творческа нагласа, и моята, и да се синхронизираме по някакъв начин. При което заедно с Крум започнахме да пишем песента, пишем, Нани нищо не й харесва от това, което ние пишем, и по едно време Крум казва, хайде де, дай ни някакъв нишан за нещо. И ние така седим и викаме, нишан. Нишан е много хубава дума, означава годежен подарък, символ, белег, знак. И затова се завъртяхме около тази дума и така се роди и самата песен за хората, които чакат да им бъде даден нишана. Независимо дали в работен план, в личен план, няма значение. Всички ние чакаме този знак, който да ни промени съдбата. Колко
2: и,
1: красиво.
2: И ти му каза, ей, Круме, благодаря ти, че ми даде този нишан, той е да нишан. Направим тази хубава песен.
1: И той си чака своя нишан в личен план. Аз си чакам моите нишани от всякъде вече и пожелавам на хората в социалните мрежи, като публикувам нещо, да получат своя нишан за това, което най-много искат.
2: Е, прекрасно послание наистина. Ами хора, чуйте тази песен, защото си заслужава. Така, отново секунди преди да я пуснем и да и се насладим, искам набързо да те питам само за видеото, на кой се довери, за визията въобще и собствената. Има чудесни момичета около теб, с които също имате така хубава хореография. Как се роди пък идеята за видеото?
1: Идеята за видеото, аз зададох някаква малка част от концепцията, защото за мен нишана в такъв по-стар план означава годежен подарък, което може да е кърпа, може да е цвете, може да е пръстен, може да е всичко. И затова има един танц с кърпи, който аз много исках да направим във видеото. Обадих се на тя е моя приятелка Анджелина Осман, която всъщност е певица също, но през цялото време, когато учеше в музикалното училище, тя танцуваше и това и беше първото нещо в живота. Обадих се на нея и тя направи тази страхотна хореография. Виж какво хубаво име, Анджелина Осман. Много ми харесва.
2: Екзотично.
1: Екзотично име, да. А Орлин Менкаджиев, който е режисьор, той вплете цялото послание и с кърпите, и с всичкия танц, който виждаме вътре, защото видеото е от до танцувално. Той го вплете в цялостната концепция и аз съм изключително благодарна, че се срещнахме. Този проект ни събра за първи път. Така че тази песен ми беше на мен първият път в много неща. И се запознах с страшно много хора по време на нея.
2: Между другото, чудесен момент си избрала за ново начало, защото в световен мащаб, чисто нумерологично, от 2026 година е единица. Това е едно ново начало, както за целия свят, така и за всеки един от нас по-отделно. Макар и да не е личната година на всеки, тя пак ни влияе и винаги така стартирането на нови начинания или нова посока в кариерата са добре дошли. Така че аз ти пожелавам така да имаш късмет и попътен вятър, така с всичко, което желаеш, че искаш да подновиш, да развиеш, да обогатиш в себе си и хубавата музика, която продължаваш да правиш. Къде могат да те чуят и видят скоро твоите фенове, почитатели?
1: Ох, скоро има много неща. Аз в социалните мрежи ги пускам всичките. Има няколко частни партита. Има в Царево, между другото, на 15 юни сме в Царево и всички, които са на морето вече по това време, на които супер много ще завиждам. Но и аз ще бъда там, де. Да, всички могат да дойдат там. От околността, надявам се, и от София. Подарете си един уикенд в Царево и всичко ще бъде наред.
2: Чудесно, и аз ви призовавам и да последвате Дия в социалните мрежи, защото тя качва страхотни неща, както и може да следите участията и музиката и всичко най-ново покрай нея. Аз ти благодаря от сърце, че беше тук и ни сподели за всички хубави неща около теб. Ако можеш да отправиш така едно послание като пожелание към нашите слушатели, какво би било то?
1: Слушателите на Enjoy са една много специална група слушатели, която е толкова голяма, че не знам, всъщност наистина сте много слушано радио. И аз съм изключително щастлива, че мога да бъда тук, за да представя нишан. Бъдете здрави, защото това е най-важното. И хайде да си пожелаем много нишани от съдбата.
2: Дай Боже, пожелаваме си го сега. Оставям ви в компанията на Дия. Слушаме Нишан и не забравяйте да си изкарате едни прекрасни почивни дни, а с вас ще бъдем заедно отново във вторник, точно в 7 сутринта.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо! От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
3: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секции. Модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Закуската е като детска игра.
9: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
10: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
11: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: Radio. Enjoy. Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Синоптиците предупреждават за интензивни валежи и гръмотевични бури. Оранжев код е в сила за областите Монтана, Враца, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. В още 13 области от северна и части от южна България обявен жълт код отново за интензивни дъждове. Тази сутрин пред БТВ климатологът Георги Рачев обясни, че дъждове се очакват в почти цялата страна, включително и на 24 май, когато хиляди абитуриенти ще отбележат своя празник. А метеоролозите предупреждават, че освен чадър и по-късно вечерта ще са необходими и по-топли връхни дрехи заради чувствително захлаждане в малките часове на нощта. С поглед към близкия хоризонт обаче, от началото на следващата седмица се очаква постепенно стабилизиране, валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще се повишат до типични летни стойности и се очаква да достигат на места до 30 градуса. Хиляди посетители от цялата страна се очакват на 14-тото издание на Националния събор на овцевъдите, който се открива днес по обяд край град Лясковец. Събитието ще събере до 24 май включително на едно място бранша, почитатели на народния бит и творчество, любителите на здравословните фермерски храни и на старовремските кулинарни традиции. Събитието се организира от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, а организаторите обещават изложение и на редица чисто породни овце и кози, след като отпадна забраната на БАБХ за придвижване на дребни и преживни животни. Ще има и много коне, тежкотовози, овчарски кучета, екзотични животни, повече от 40 часа музика, зрелищни фермерски състезания и безплатни забавления за децата. С декларация на Демократична България продължаваме промяната по повод предстоящия празник 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий. На българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност започна днешното заседание на Народното събрание. Темния ред е първо четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности според приетата програма за работа на депутатите. Носител е Министерският съвет. А българската парламентарна делегация ще има днес аудиенция при папа Лъв 14. Михайла Доцова ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. По-късно нашата делегация ще присъства и на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе.
0: Спортът.
1: Баскетбол. Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 109-93 точки, с което победа с 2-0 победи в финала на източната конференция на NBA. За разлика от фантастичния обрат на отбора преди няколко дни, този път успеха дойде много по-спокойно. Отборът от Нью-Йорк вече е явен фаворит за финала в NBA, който може да бъде първи за него от 1999 година насам, а Никс ще търсят и първа титла след 73-та. Джош Харт направи най-добрия си мач за сега през сезона, като завърши с 26 точки, 4 борби и 7 асистенции. Джейлън Брансън записа рекордните за него 14 асистенции по време на плейофи. Кливланд е домакин на следващите два мача от серията, които ще си играят в събота и в понеделник, като ще се опитат да наваксат изоставането от 0-2, както направиха срещу Детройт Пистънс в миналия кръг. Мъжкият национален отбор на България по волейбол започна успешно участието си в приятелския турнир в Полша, след като се наложи над Украйна с 3-1 гейма преди 2 дни. А днес вице-световните шампиони на България излизат срещу състава на Сърбия от 18 часа наше време. Утре вечер играем и с домакините от Полша.
0: Времето.
1: През днешния ден над почти цялата страна ще има значителна купеста и купесто-дъждобна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури в хода на деня ще бъдат между 20 и 25 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Добре, започнахме и този музикален час. Първо с Бруно Марс, преди секунди и с Лизо. Между другото, тя трябваше да обясни една история. Не, че е трябвало, но така се случва в Инстаграм. Споделя, че е започнала участието си и използването на социалната мрежа и създаването на профила си като блог за храна, когато е била без пари, за да може, нали, да похапа нещо безплатно.

видим и киното, и любопитните факти, и фестивали, и награди, и естествено знаменитостите, червени килими и всякакви неща, които разнообразяват и нашия ден. Ще слушаме много от готините песни, които

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Спечелете уикенд

0: Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birken Сток и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, време е за новини. Аз съм Огнян Гончев. Днес премиерът Румен Радев ще се срещне в Министерския съвет с Дара по повод успеха и на конкурса Евровизия. В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени предстоящите и дейности по организацията на Евровизия, на която България ще бъде домакин през 2027 година. По-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава комитет между различни институции за организацията и провеждането на Евровизия в България до година, чиято отговорност е поверена на вицепремиера Иво Христов. Успехът вдъхновява, задължава и заразява. Така най-кратко могат да бъдат прочетени обществените нагласи за българското домакинство на Евровизия 2027 година, което страната ни спечели след изключителния успех на Дара и нейната Бангаранга. Това обобщава представително проучване на Alpha Research, като скоро скептичните за почти всичко засягащи колективните институционални усилия българи, днес са силно обнадеждени, че страната ни и БНТ ще се справят успешно с организирането на европейския музикален конкурс. Се казва в допитването, което е извадка от 800 души в периода 18-21 май 2026. Синоптиците предупреждават за интензивни валежи и грамотевични бури. Оранжев код е в сила за областите Монтана, Враца, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. В още 13 области от северна и части от южна България обявен жълт код отново за интензивни дъждове. Тази сутрин пред БТВ климатологът Георги Рачев обясни, че дъждове се очакват в почти цялата страна, включително и на 24 май, когато хиляди абитуриенти ще отбележат своя празник. А метеоролозите предупреждават, че освен чадър и по-късно вечерта ще са необходими и по-топли връхни дрехи заради чувствително захлаждане в малките часове на нощта. С поглед към близкия хоризонт обаче, от началото на следващата седмица се очаква постепенно стабилизиране, валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще се повишат до типични летни стойности и се очаква да достигат на места до 30 градуса. Хиляди посетители от цялата страна се очакват на 14-то издание на Националния събор на овцевъдите, който се открива днес по обяд край град Лясковец. Събитието ще събере до 24 май включително на едно място бранша, почитатели на народния бит и творчество, любителите на здравословните фермерски храни и на старовремските кулинарни традиции. Събитието се организира от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, а организаторите обещават изложение и на редица чисто породни овце и кози, след като отпадна забраната на БАБХ за придвижване на дребни и преживни животни. Ще има и много коне, тежкотовози, овчарски кучета, екзотичен животни, повече от 40 часа музика, зрелищни фермерски състезания и безплатни забавления за децата.
0: Спортът.
1: Кристиано Роналдо спечели първи трофей с Ал Насър, като вкара два гола при победата на Дамакса 4-1, което осигури титлата на отбора му в Саудитска Арабия. Така отбора спечели 11-та титла на страната си за първи път от 2019 година насам. Садио Мане също се разписа, като даде аванс за Ал Насър в 35-та минута, а Кингсли Коман направи 2 на 0 през второто полувреме. 41-годишният Роналдо се разписа от пряк свободен удар, след това вкара и 8 минути преди края за финалното 4-1. Португалската звезда, който ще участва на 6-то си световно първенство това лято, записа 30 попадения през сезона във всички турнири. Баскетбол. Нью Йорк Никс победи Кливланд с 109 на 93 точки, с което победа с 2 на 0 победи в финала на източната конференция на NBA. За разлика от фантастичния обрат на отбора преди няколко дни, този път успеха дойде много по-спокойно. Отборът от Нью Йорк вече е явен фаворит за финала в NBA, който може да бъде първи за него от 1999 година насам, а Никс ще търсят и първа титла след 73-та. Джош Харт направи най-добрия си мач за сега през сезона, като завърши с 26 точки. 4 борби и 7 асистенции. Джейлън Брансън записа рекордните за него 14 асистенции по време на плейофи. Кливланд е домакин на следващите два мача от серията, които ще си играят в събота и в понеделник, като ще се опитат да наваксат изоставането от 0 на 2, както направиха срещу Детройт Пистънс в миналия кръг.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден над почти цялата страна ще има значителна купеста и купесто дъждобна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури в хода на деня ще бъдат между 20 и 25 градуса.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив – за нормално кръвно налягане.
2: Подправки Котани – богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Фористо.
7: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: В първата седмица на Enjoy Summer сме на гости в Добринище на Русковец Термал Спа и Ски Резорт. И през цялата седмица си говорихме за възможностите, които имате, как може да си прекарате времето там, като отидете и ги посетите. Разбира се, едно от важните неща, на които аз лично акцентирах, е минералния, собствения минерален източник. За него сме ви разказвали вече няколко пъти. Обсъдихме го дори с кмета на града. Първо ви напомни къде може да участвате в играта. Ще намерите във Facebook страницата на Radio Enjoy. Въпросът е за кого е подходящ Русковец Термал Спа и Ски Резорт. Дали само за двойки, дали само за бизнес гости или пък за семейства, двойки и любители на планината. Давайте вашите отговори, а първия късметливия ще бъде изтеглен днес по-късно в ефира на Radio Enjoy. Слушайте Вензи, шоуто му, и ще разберете дали печелите подаръка. Едно от най-големите предимства на Русковец, сподели вече, е собствения минерален източник. Гостите могат да се отпуснат във вътрешен минерален басейн с хидромасаж, детски минерален басейн и външни дървени джакузита с гледка към планината. Спа-зоната включва още сауна, парна баня, кнайп, пътека и разнообразие от масажи и терапии. И така, добре отпочинали, след това може да се насладите на това, което предлага града. Кмета Иван Сакарев беше на гости и ни разказа какво могат да видят и чуят жителите и гостите на града в следващите седмици. Да го чуем.
2: Лятната културна програма на град Добринище е изключително богата. Тази година пак, разбира се, ще правим традиционното Добринско лято, което е фолклорен фестивал, което между другото тази година има 15-та годишнина. Но освен това имаме две други културни мероприятия, които са свързани с класическа музика. Едното е на маестро Йордан Камджалов, което ще се проведе на 27 юни. Музикална магия, заедно с Плевенската филхармония, и ще бъде нещо невероятно. Другото мероприятие, което е, това е фестивала на отъпка на пътека, което ще бъде на 29 юли с госпожа Лора Чекоратова.
1: А какво ще представлява нейното представяне при вас?
2: Нейното представяне ще бъде за втора поредна година. Там са представени световно известни композитори с вече класическа музика, нали, както и модерна камерна музика. Това, което ще бъде представено от класиците, е Антонио Вивалди.
1: Много ми се иска да ми споделите, наистина ли в едно такова място, скътано в планината, толкова красиво, музиката класическата звучи толкова добре?
2: Звучи изключително добре и аз останах приятно изненадан. Миналата година, когато за първи път правихме фестивала на отъпка на пътека, залата просто беше пълна.
1: Надявам се и този път да е препълнена.
2: Убеден съм в това нещо.
1: Слушайте Радио Enjoy, бъдете с Enjoy Summer. Тази седмица един от вас ще спечели уикенд за двама в Русковец Резорт. С кмета може и да се видите, ако отидете в Добринище. Благодаря ви за гостуването.
2: Също благодаря.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
2: Мега избор супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Вирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Последния ден на играта в ефира на Радио Enjoy е едно малко непредвидено закъснение на въпроса, но вече ще го намерите на сайта ни enjoy.bg и в него ви питаме: една мъжка вечер с приятели не може без какво? Без оркестър от таралежи или селските пръчици на деликатес Житница? Очакваме вашите отговори в играта днес, за да бъдем достатъчно стедри като за петък и да имаме петия късметлия, който ще получи подаръците, рекламни материали и продукти на деликатес Житница, колбасите на село Житница.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко ухате за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспержи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
8: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Терман Спа и Ски Резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
7: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. По вариант 2 работят зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитът започна в 8.30 тази сутрин, като учениците разполагат с още малко време. За втория държавен зрелостен изпит се запазва тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география, икономика, биология, здравно образование, математика, предприемачество и философия. В момента се провежда и държавният изпит по професионална подготовка и квалификация. Частта по теория на професията. Този изпит също започна в 8.30 сутринта. Днес излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Припомням, че столичната община удължи с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. Началото на май от общината посочиха, че целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. Резултатите и подробностите за следващите етапи от кампанията ще бъдат представени днес на брифинг с участието на кмета Васил Тързиев и заместничката му с ресор образование Десислава Желязкова в 13 часа. Днес премиерът Румен Радев ще се срещне в Министерски съвет с Дара по повод успеха и на конкурса Евровизия. В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която България ще бъде домакин през 2027 година. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет на новото ръководство на министерството, обясни вчера министър Петрова. В последния час премиерът Румен Радев коментира редица актуални теми относно предоговарянето на договора Боташ с Турция. Нека се върнат нашите представители оттам и тогава ще имаме повече информация. Има искане от турска страна, изпратили сме меморандум, така че ние ще разгледаме какво имат предвид те в меморандума, обясни премиерът. А за първите стъпки към създаването на нова антикорупционна комисия, той заяви, че очаква много смислен дебат по тази тема. Малко по-рано днес парламентът възстанови комисията за противодействие на корупцията. Предложението бе подкрепено на първо четене с 153 гласа за, 13 против, въздържали се нямаше. Народните представители съкратиха срока за предложение между двете четения на 4 дни.
0: Спортът.
1: С 4 мача днес ще завърши битката за оцеляване в първа лига. Първи програмата след 2 промени на началния час излизат Слави и Монтана в протокол на среща от 15.30, като тази среща е без значение и за двата отбора. Белите отдавна знаят, че ще запазят мястото си в елита, докато Монтана изпада от следващия сезон, след като се намира на последното място с 23 точки. След това програмата продължава с 3 двубоя от 18 часа. Битките са ключови за септември, Берое и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно. Вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее. Столичаните имат точка аванс пред Зарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив София. Кристиано Роналдо спечели първи трофей с АО Насър, като вкара 2 гола при победата на Дамаска 4-1, което осигури титлата на отбора му в Саудитска Арабия. Така отбора спечели 11-та титла на страната си за първи път от 2019 година насам. Садио Мане също се разписа, като даде аванс за АО Насър в 35-та минута, а Кингсли Коман направи 2-0 през второто полувреме. 41-годишният Роналдо се разписа от пряк свободен удар, след това вкара и 8 минути преди края за финалното 4-1. Португалската звезда, който ще участва на 6-то си световно първенство това лято, записа 30 попадения през сезона във всички турнири.
0: Времето.
1: През днешния ден от почти цялата страна ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен в източна България, североизточен вятър. Максималните температури в хода на деня ще бъдат между 20 и 25 градуса.

0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто. Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка, усмивка.
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дон. Финалът тази вечер, 20 часа, BTV.
6: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.
7: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Играта Офис настроение продължава. Да не забравяме, че в днешния ден ще имаме петима късметли от Инстаграм и петима от Фейсбук, които ще спечелят подаръците на Радио Enjoy. Днес, тъй като ни предстои един малко по-дълъг уикенд заради предстоящия 24 май, в Офис настроение ви питаме дали обсъждате с колегите си плановете за дългия уикенд и може да ни го споделите това като коментари в нашите страници. Може да копираме някоя идея, по-лошо, дават го като прогноз малко да вали, но пък вие ни зареждате с това настроение, което ни е необходимо, а ние насреща даваме музика и усмивки.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!
2: Радио Enjoy!

само хитове по радио Enjoy и с този страхотен хит на Рей. Потоци и реки горе-долу така ще се извървят следващите дни. Предстои ни да бъдем под знака на неустойчиво време с валежи, гръмотевични бури и по-ниски температури за края на май. Според прогнозите на професор Георги Рачев, дъждове се очакват почти цялата страна, включително и на 24 май. Метеоролозите предупреждават, че освен чадъри, по-късно вечерта ще са необходими и по-топли връхни дрехи заради чувствително захлаждане в малките часове на нощта. Очакванията са и по Черноморието да бъде по-хладно и облачно до края на седмицата. Температурата на морската вода остава сравнително ниска, около 15 градуса, което за сега не създава условия за активен плажен сезон. От началото на следващата седмица обаче се очаква постепенно стабилизиране на атмосферата. Валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличат, а температурите ще се повишат до типично летни стойности между 28 и 31 градуса. Радио.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: с хита и Getting Girl вървят последните минути от този час и обикновено слагаме точката на играта на Деликате Житница, но днес ще ви дадем малко повече време, ще продължим с още около един час, така че имате възможността да влезете на сайта ни enjoy.bg и да отговорите на днешния въпрос, който звучи така. Една мъжка вечер с приятели не може без оркестър от таралежи или от селските пръчици на Деликатес Житница. Очакваме ви на enjoy.bg в раздела игри. Там участвате и един от вас ще получи подаръците на Деликатес Житница. Знаете, те обединяват качество, традиции и духа на Житница, китно сълце в Южна България, което пази спомени от дълбока древност. Деликатес Житница също така не е просто търговска марка, а марка на любовта. Тя е за хората, които държат на автентичните рецепти и вярват, че традициите трябва да се продължават. От Деликатес Житница също така вярват, че добрия вкус на всичко, което предлагат, е резултат от спазването на важни принципи. Три такива – качество, ефективност и безопасност. И за тях това не са просто думи. Познавате качеството на продуктите на Деликатес Житница, а някой и днес ще научи новината, че ще спечели и рекламни материали, и продукти от тези на Деликатес Житница и да стане по-вкусно и на неговата трапеза.
1: Как започва твоя ден?
2: С музика и с хора, които ми дават настроение.
1: Е, значи сме на правилното място.
2: Добро утро, Enjoy!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
2: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
2: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
2: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
3: Добро утро, Enjoy!
1: С Мартина
2: и играта
3: по радио Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска, а новините, които движат деня, започват сега. В този час от Столичната община обявяват резултатите от първото класиране за прием в детските градини и ясли на София. Ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса. А зрелостниците днес се явиха на втората си задължителна матура по профилиращ предмет, тези от тях, които завършват професионалните гимназии, на държавен изпит по професионална подготовка. За втория държавен зрелостен изпит се запазва тенденцията от предишни години. Най-много зрелостниците избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география, икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. Припомням, първият задължителен държавен изпит по български език литература се проведе на 20 май, а резултатите от матурите тази година ще бъдат обявени до 11 юни. И към политическите теми до този час, военното разузнаване вече е получило задача да анализира и оцени риска и заплахите от евентуалното удължаване на престоя на американските военни самолети на гражданското летище Васил Левски в София. Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Прокуратурата ще внесе в съда протест срещу вчерашната присъда на Петю Петров еврото. Софийският градски съд му наложи глоба в размер на малко над 2550 евро, като го оправда по обвинението да извършил документална измама в особено големи размери с предмет парична сума, златно кюлче и монети на обща стойност над 1 милион и 300 хиляди лева, съобщава Софийската градска прокуратура. А наблюдаващият прокурор е разпоредил на СДВР Петю Петров отново да бъде обявен за общодържавно издирване по делото за изнудване. Междувременно бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да се оттегли от прокуратурата. Тази надежда изрази министърът на правосъдието Николай Найденов. И към Народното събрание парламентът възстанови Комисията за противодействие на корупцията. Законопроектът е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и се предвижда антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. Така новата антикорупционна комисия ще е 5 члена, като един от членовете й ще се избира от Народното събрание. Друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. А премиерът Румен Радев коментира необходимостта от реформи в съдебната система и подчерта значението на промени във Висшия съдебен съвет и прокуратурата, като постави акцент върху ролята на Народното събрание в този процес.
0: Спортът.
1: Баскетбол. Тази вечер Олимпиакос започва за пета поредна година участието си в финалната четворка на елитната надпревара, която навлиза днес в решаващата си фаза. В 18 часа българско време Александър Везенков и гръцкият Гранд се изправят срещу защитаващия титлата си от миналата година Фенербахче. Двата отбора си размениха по една домакинска победа в редовния сезон. Турският Гранд в немалка част от редовния сезон бе лидер в класирането, но в крайна сметка завърши четвърти, а червено-белите от Пирея заеха първата позиция. В плейофите от четвъртфиналната фаза Олимпиакос се прави с Монако с 3 на 0 след 3 категорични победи, докато Фенербахче имаше далеч по-тежката серия срещу Жалгирис, но победи с 3 на 1. Другия полуфинал в Атина днес в изцяло испански дуел. Силите ще премерят Валенсия и Реал Мадрид. Матчът ще се проведе от 21 часа българско време. Дебютантът в Евролигата Валенсия се класира за финалната четворка като най-голямата изненада на сезона и влезе сред най-добрите 4 отбора за първи път в историята на клуба, а от другата страна опитният състав на Реал Мадрид се класира след убедителна серия, побеждавайки състава на АПОЕЛ Тел Авив.
0: Времето.
1: И в следобедните часове ще продължи развитието на значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, има условия и за градушки. Вятърът е долумерен от север-северо-исток, а максималните температури в петък са между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност е около 20 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Ей така, с Деликатес Житница не искаме да се разделяме и цялата седмица играем. Днес с играта имахме малко затруднения. Ако и вие не сте успели да се включите, пробайте отново след мъничко на enjoy.bg. Малко преди 2 след обед ще раздаваме подаръците. Въпросът е сигурно лесен. Много бързо можете да се ориентирате, влизайки на enjoy.bg в раздела игри, да дадете вашите отговори на въпроса една мъжка вечер с приятели не може без какво? Без оркестър от таралежи или без селските пръчици на Деликатес Житница.
2: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 20

0: 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио enjoy!

0: Меган Сталин и Дуа Липа по Радио Енджой. През последните няколко дни ми липсваше един от нашите гласове. Криста Яниска сега е при мен. Здрасти!
1: Здравей, Ней! Здравейте, уважаеми слушатели! Трябва да си призная, и на мен ми липсвахте много.
0: Признай си обаче къде беше.
1: Точно така. Въпреки моето пътуване, щастлива съм да споделя, че по покана на Европейския парламент посетих Страсбург и пленарната сесия на евродепутатите по повод за първи път връчването на така наречената церемония, връчването на Европейския орден за заслуги, като бяха отличени наистина знакови лица, които са допринесли значително за европейската интеграция или популяризирането и отстояването на ценностите, залегнали в договорите. При моето международно пътуване, така да го нарека, наистина, понеже не бяхме с директен полет от София до Страсбург, обиколих няколко други европейски столици, трябва да призная, че наистина щастлива съм, радостна съм, че сме в Европейския съюз, усетихме всички блага и улеснения, които предоставя този съюз.
0: Ти си успял да видиш и нещата и като един човек, който се среща с много популярни личности, каза ги знакови, но и като турист с преминаването и през летища и жп гари.
1: Да.
0: И това е преживяване, което сигурно ще ти остане за дълго време в главата.
1: Абсолютно, абсолютно. Освен наистина професионалния опит, срещи с евродепутати и колеги от други страни, като личностно изживяване беше много вълнуващо, понеже пътувах сама. Не съм хващала никога влак от някоя друга държава, освен България, но в крайна сметка всичко беше успешно. Ето ме в момента в ефир. И още нещо за финал, ако позволиш. Бангаранга. Бангаранга е светът.
0: Сега те питам как светът гледа на Бангаранга.
1: Абсолютно. Най-изненадващо беше по време на брифинг с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола и президентката на Молдова Майя Санду. Изведнъж някой депутат отзад възкликна Бангаранга и всички се обърнаха. Въобще, освен това, така, това е професионалната част. А пък туристическата част в стария град на Страсбург, нали, старата част, въобще сред туристи се усещаше именно това вълнение, тази емоция, Бангаранга. Въобще е много хубава награда ни донесе дара. Разбира се, това е лично постижение, но от която трябва да се възползваме определено като общество, за да допренесем, да бъдем сплотени.
0: Да им покажем и ние какво могат да видят и като туристическа дестинация така в България е. До година. Благодаря ти!
1: А повече за Бангаранга и дара продължава темата в новините след малко.
0: Чакаме те!
2: Радио Енджой. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Тази седмица Enjoy Summer е в Русковец Резорт в Добринище. Затова с Росица Хаджиева, която е маркетинг менеджер, си говорим за това на какви активности могат да се насладят гостите ви, докато са в Русковец Резорт. Освен да си стоят в спато, нали, и да си почиват.
2: Да, една от активностите, това е лежане в на откритата панорамна тераса с уникална гледка към Пирин.
1: Тази активност най-ми харесва.
2: Другото, което могат да правят около нас, има екопатеки, могат да се разхождат, тъй като ние сме и в подножието на Пирин, в непосредствена близост до нас е пътя за хижа Безбог, също така Байкушева мура, връх Вихрин. Около нас имаме и атракционен парк Не се отказвай, където има различни активности.
1: Предизвикателства.
2: Да, различни предизвикателства. Конна езда, разходка с АТВ, също така различни атракциони в самия парк. Недалеч от нас в този сезон е и поречето на река Струма, където могат да се прави каяк, да се кара каяк. Общо взето най-различни активности могат да се правят в околността.
1: Много благодаря за това пояснение. Ние чакаме и нашите слушатели да се включат в Enjoy Summer. Ще открият играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Желаем им успех и може скоро да ви дойдат на гости.

0: този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
1: This is the way.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
7: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Терман спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
6: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта!

Вали Radio Mate – новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate – движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Страхотна песен, която ни даде и на нас малко тонус в крайна сметка с такова мрачно време. Човек някак му се ще да се стои вкъщи и да не излиза навън.
1: Така е.
0: Обаче пък като има хубава музика.
1: Като има хубава музика, като има готино настроение, мисля, че всяко време може да се прибори. Отделно, че има една много хубава мисъл. В момента не мога да се сетя на кой беше, но е, че лошото време е за хората без въображение.
0: Така, и какво значи... им се случва тогава?
1: Ако имаш въображение, няма лошо време, защото винаги можеш да си го уплътниш по някакъв готин начин. Много интересен въпрос днес има от нашите колеги от Добро утро, Enjoy.
0: Марти и Грата.
1: Да, как изглежда дома на човек, който обича природата и иска всичко да е максимално естествено?
0: Със сигурност има много цветя, това мога да го гарантирам. Предполагам, особено ако става дума за жени, много естествени материали.
1: Много домашни любимци.
0: Също така, много домашни любимци и много дърво.
1: Да.
0: Много дърво.
1: Да.
0: Със сигурност и мебелите носят и тяхното послание, така че вероятно човек, който обича природата, би се обградил дори дома си, дори в града с такива естествени материали.
1: Да, и вероятно такива камъни и кристалчета насам натам, където примерно обикара ви събира снимки на готини места, където е бил сред природата.
0: Да, ако имам и мене, и аз ще бъда така. Но в тясната гарсонира съм стигнал само до цветя.
1: Значи, виж какво, пространството е в смисъл, не е важно пространството, важно е въображението. Защото можеш и малкото местенце да го запълниш красиво.
0: А ти със сигурност ще помогнеш и на нашите слушатели да прекарат времето си добре и в този следобед над нещата.
1: Yes.
0: И с много усмивка. Слушайте Вензи след малко от мен. Хубав дълъг уикенд и до вторник.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
0: Само хитове.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Кристи Янинска, а новините, които движат деня, започват сега. В този час започва срещата на премиера Румен Радев с победителката от Евровизия Дара. В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. Основен акцент на разговора са предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която, знаете, България ще бъде домакин до година. Вицепремиерът Иво Христов ще оглави междуведомствен организационен комитет, който ще организира провеждането на песения конкурс. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия. Един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него. Това коментира Радев на старта на редовното заседание на Министерския съвет. А след успеха на Дара и Бангаранга, Националният етнографски музей предоставя залите си на Дара за бъдещите й проекти и подарява доживотен безплатен достъп до своите експозиции и събития на изпълнителката. От екипа посочват, че жестът е знак на уважение към таланта и отдадеността на Дара, както и признание за приноса й към популяризирането на българската култура. По повод 24 май, ден на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, българската делегация беше приета от папа Лъв 14 във Ватикана, като се проведе официална среща с председателката на Народното събрание Михаела Доцова. В рамките на разговорите двамата са обсъдили широк кръг от въпроси и сподели председателят на парламента след срещата, сред които световният мир, екологичните проблеми, както и отстояването и запазването на християнските ценности. Освен икона на свети Иван Рилски, българската парламентарна делегация подари на светия отец и чипровски килим, който символизира връзката между католицизма и православието и как те могат през годините да вървят ръка за ръка. Припомням, чипровци е едно от първите населени места у нас, което приема католическата религия. Същевременно отправена и покана към папа Лъв 14 да посети нашата страна. Важно за шофьорите, катастрофа затвори автомагистрала Тракия в посока Бургас в Софийско. Инцидентът е станал при 56-ти километър, обявиха от пътната агенция. Трафикът се пренасочва от екипи на пътна полиция по обходен маршрут при пътен възел Мирово, като се минава през Костенец, Белово и Пазарчик. Образувало се и голямо задръстване, а по обходния път има колона, съобщава Дневник. Като алтернатива може да се ползва под Балканският път. И още за пътната обстановка, очаква се близо 500 000 автомобила да напуснат София за празниците около 24 май и почивния понеделник 25 май. Най-натоварените отсечки по традиция ще бъдат автомагистралите. За безопасността на пътя ще се грижат над 700 полицейски екипа, включително и цивилни. Но повече по темата очаквайте в следващите ни мисии новини.
0: Спортът.
1: Футбол. Славия и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от последния 37-ми кръг на Първа лига. Матчът на стадиона в столичния квартал Овча Купел е с начален час 15:30. Славия вече си гарантира отдавна оставането в първенството, но ще се опита да завърши сезона с успех, след като загуби последните си три двубоя. Монтана от своя страна е твърдо на последното място в групата и също ще играе за честа си. А след това програмата продължава с три двубоя от 18 часа. Битките са ключови за Септември, Бероя и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно, вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее. Столичаните имат точка аванс пред Зарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Бероя по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив София.
0: Времето.
1: И в следобедните часове ще продължи развитието на значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е доумерен от север-северо-исток, а максималните температури в петък са между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност е около 20 градуса.

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Здравейте, здравейте на всички в последният работен ден на тази седмица. Предстои ни една много хубава дълга почивка, което е само по себе си повод да се чувстваме добре. Започва над нещата с мен Вензи. Древногръцкият драматург и поет Софокъл е казал, че времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно. Така че без значение дали искате да разкриете или да прикриете нещо, не се тревожете, спокойно, времето ще се погрижи за всичко. За нас в Radio Enjoy пък времето е ценно, защото можем да го споделяме с вас и докато вие работите, ние да ви забавляваме и да правим деня ви по-приятен и по-лек. Тук на честотите на Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка, усмивка.
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
5: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
10: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
11: Как започва твоя ден?
12: С музика и с хора, които ми дават на

0: настроение.
1: Е, значи сме на правилното място.
0: Добро утро, Enjoy!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
0: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
0: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
0: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
1: С Мартина
0: и играта

Великите истории, които променят света. Днес се връщаме назад във времето, за да разгърнем страниците от живота на един истински ренесансов човек. Поглеждаме към 1859 година, когато е роден великият сър Артър Конан Дойл, създателят на незаменимия Шерлок Холмс, но зад блясъка на писателската слава се крие лично с толкова богата съдба, че сама по себе си прилича на приключенски роман. Преди да стане световно известен автор, Дойл е лекар по професия, завършил в Единбург и дори работил като корабен хирург. Чака пациенти в кабинета си, той започва да пише, за да запълва времето си, вдъхновен от своя университетски професор Джозеф Бел, човек с феноменална наблюдателност, който се превръща в прототип на Шерлок Холмс, неговият герой. Повечето хора знаят, че Дойл е писал за детективски методи, но малцина знаят, че той ги е прилагал в реалността. Писателят се превръща в истински защитник на справедливостта, като лично разследва реални съдебни дела. Използвайки дедукция, принципа на дедукцията, той успява да докаже невинността на несправедливо осъдения Джордж Едалджи и Оскар Слейтър, спечелвайки им свободата и оставяйки полицията с зяпната уста. Артър Конан Дойл е бил запален спортист, защитник на социалните каузи и доброволец като лекар по време на Бурската война. Именно за неговите обществени заслуги и исторически трудове той получава благородническата титла сър през 1902 година. Животът на сър Артър Конан Дойл ни напомня, че истинският талант няма граници и че когато притежаваш остър ум, смело сърце и силна и стабилна ценностна система, винаги успяваш да бъдеш над нещата.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко.

0: Замислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
1: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
2: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии и тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
2: Powered by OMV Emotion.
3: И детска кухня Фористо.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си и ни покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички хора на протестите искаха да видят. Това заяви Дара при срещата си в Министерския съвет с премиера Румен Радев и министри от кабинета. За успеха си на конкурса Евровизия Дара сподели, че тази победа е много хубава за нея, но се надява тя да е важна и за младите хора, защото е знак, че лошата енергия може да бъде победена с силен дух, любов и отдаденост към това, което правим. Надявам се тази година да бъде невероятна за нашата държава, посочи Дара и допълни. Благодаря и бангаранга на всички! Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоя екип. Аз искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Това посочи от своя страна Румен Радев. Той благодари на Дара за огромната радост, за чувството на национална гордост, което донесе на българите, и за положителните емоции на милиони хора по света. И още Радев разказа, че на посещението му в Берлин германският канцлер Фридрих Мерц го е посрещнал с песента Бангаранга, като е пуснал на телефона си изпълнение на Дара от Евровизия. Така че наистина искам да те поздравя за това, че и след тази победа се държиш по един достоен начин. Това е не по-малко важно от самата победа, допълни още премиерът. И към другите теми от последния час, в столицата за близо 4700 деца няма места в яслите и детските градини след първото класиране, като приетите са над 11740 деца. Близо 300 места не достигат за първа група в детските градини, за яслените групи недостигът е около 5400 места. Проблем има и с липсата на персонал, недостигат 230 медицински сестри, а много от заетите са над 60 годишна възраст. Очаква се около 3254 да са свободните места за прием в ясли детски градини за следващото класиране. На хоризонта е 24 май, ден на светите братия Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и понеделникът ще е почивен. Ето защо се очаква близо 500 000 автомобила да напуснат София днес. Най-натоварените отсечки по традиция ще бъдат автомагистралите. Временно се ограничава движението на товарни превозни средства над 12 тона. А за безопасността на пътя ще се грижат над 700 полицейски екипа, включително цивилни. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, както и да се спазват правилата за движение по пътищата. И още едно предупреждение към шофьорите. Предвид метеорологичната дъждовна обстановка в следващите дни, бъдете внимателни, пътищата са мокри и хлъзгави, не предприемайте рискови изпреварвания и спазвайте по-голяма дистанция. А в столицата Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност в района около паметника на светите братя Кирил Методий пред Националната библиотека в София по повод празника. Програмата за официалното честване на 24 май ще започне с тържествено шествие, след което пред Националната библиотека ще се проведе официална церемония. За времето от 9 до 13 часа в неделя се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи дронове в зоната за сигурност.
0: Спортът.
1: Европейските шампионки на двойки жени Стефани и Габриела Стоеви ще вземат участие в два престижни турнира от календара на световния тур по бадминтон в Азия, в Сингапур и в Индонезия. Българките завършиха успешно своята подготовка, като в продължение на две седмици проведоха спаринги с представителите на Индия и Сърбия. А днес, заедно със своя треньор, те отпътуват за азиатската си серия от състезания. Първият турнир е от категорията Супер 750 и ще се проведе в Сингапур в периода 26-31 май и е с награден фонд от 1 милион долара. След това сестрите продължават участието си на още по-престижната надпревара Супер 1000 в Индонезия. В момента Стефани и Габриела Стоеви заемат 10-то място в световната ранглиста и ще се стремят към силно представяне срещу най-добрите двойки в света. Тенис. Виктор Марков достигна до първия си четвърт финал за сезона във верига от турнири от Международната федерация. Марков победи участващия с лайлдкарт Руснак с 6-0-1-0 и отказване във втория кръг на надпреварата на твърда настилка в Турция с награден фонд от 15 000 долара. Марков се стреми към първо класиране за полуфинал, а следващият му съперник ще бъде победителят от двубоя между поставения под номер 4 белгиец и квалификант от Нидерландия.
0: Времето.
1: Силно неустойчива ще бъде въздушната маса над страната през следващите дни, като ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни по количество валежи се очакват в събота, главно в Северна България. Вятърът ще е предимно от север и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.

Радио Enjoy, 17 минути от началото на този час. Грейси Абрамс, Алма, заедно с Playman, Едуард, Майя, Роя и Лола Янг. Това са прекрасните артисти, с които стартирахме. Разбира се, сме ви подготвили още много други готини. Но като казах

голям музикален фестивал. Инцидентът беше доста стряскащ, принуди я да отмени изцяло американското си турне и да се отегли напълно от светлините на прожекторите, за да се погрижи за здравето си, както, разбира се, е нормално да направи всеки човек. В скорошно откровена изповед за списание Rolling Stone, Лола сподели, че е преминала през сериозна терапия, лечение на зависимости и пълна промяна на начина, по който гледа на работата си. Днес тя признава, че е благодарна за този кошмарен момент, защото той е бил нейната повратна точка. Моментът, в който тя се е замислила за това как трябва да стъпи на краката си и да бъде по-добра за феновете и за самата себе си. И това наминуем ще започне да се отразява и в музиката и защото новата и песен From Down Here е само началото, според мен, на една нова творческа страница от нейния живот. Певицата се завърна на сцената по-рано тази година и сега официално обяви, че вече е готова да се върне на същия онзи фестивал, за да довърши започнатото, да вдигне летвата на следващото ниво и да ни залее с много хубава музика. И ние, разбира се, сме готови и очакваме. Сега продължаваме с Боди на Алекс Годино, Александър Стан, Муфасе и Хайп Мен по Радио Enjoy.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни. Мандал

0: Двореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: Рускове Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Природата и лукса се сливат в пълна хармония в модерния 4-звезден планински комплекс Рускове Термал Спайски Резорт. Гостуваме му тази седмица с Enjoy Summer. Истинското съкровище на комплекса е неговият собствен лечебен минерален източник. Топла минерална вода с доказани ползи за тялото е ключа към вашето пълно възстановяване и релакс. На ваше разположение има голям вътрешен минерален басейн с хидромасажни зони, специален детски минерален басейн за най-малките, където могат да се забавляват на воля, а едно от най-емблематичните изживявания в комплекса са външните дървени джакузита с минерална вода и разположени на прекрасна панорамна тераса, с която да бълбукат топлите мехурчета, а вие да гледате Пирин планина. И както знаете, днес е петък, днес за последно имате шанс да се включите в играта ни, тъй като някой от вас ще спечели незабравим уикенд за двама в Рускове Термал Спа и Ски Ресорт. За целта трябва да отговорите на дневния ни въпрос на Facebook страницата ни, който днес е за кого е подходящ Рускове Термал Спа и Ски Ресорт. А само за двойки, Б само за бизнес гости, В за семейства, двойки и любители на планината. Дайте вашия верен отговор, който е изключително лесен. Включете се в играта и може би точно вие ще се насладите на един прекрасен уикенд на този наистина много красив комплекс, сгушен в Пирин планина. Успех! Радио Enjoy! Само хитове! Само хитове!

0: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Мега избор, супер цени.
3: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

новата песен, най-новата песен на Мила Робърт и Бенджи Luxury Me. Много готина, наистина, двойка и готина песен. Заедно двама творци, когато се съберат, креативни, обичащи се, така се случва. Холивудската красавица Меган Фокс наскоро сподели нещо интересно, че е развила силен страх от летене веднага, като е навършила 20 години, но вместо да разчита на традиционни успокоителни, Меган е открила свой собствен абсолютно железен психологически трик, който включва по принцесата Бритни Спиърс. Музикалната застраховка в откровение в интервю за списание Rolling Stone актрисата разкрива, че винаги когато се качи на борда на самолет, веднага слага слушалките на телефона си и си пуска албум на Бритни Спиърс. Каква е причината? Тя казва: знам със сигурност, че моята съдба не е да умра, докато слушам албум на Бритни Спиърс. Затова винаги си я пускам, когато летя. Самолетът просто няма как да се разбие, докато Бритни пее в ушите ми. Трябва да признаем, че това е изключително така забавен начин да излъжи собствените си страхове и да занули стреса от турбуленцията и в същото време да слушаш хубава музика на Бритни Спиърс. Защо не? Но така или иначе всеки си намира свои интересни начини, по които да се пребори страховете, така че може и вие да пробвате с хубава музика да преборите някой страх. А иначе, знаете, тук на честотите на Радио Enjoy има много хубава музика, с която да борите сивото ежедневие, което всъщност не е никак по-малко като трудност.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Европейската нощ на музеите отбелязваме утре, като десетки музеи, галерии и културни пространства в страната и тази година се включват в инициативата. Специални изложби, концерти, прожекции и образователни събития очакват посетителите със свободен вход на 23 май, събота. А Европейската нощ на музеите започва като инициатива на Министерството на културата на Франция и за изминалите години се утвърждава като устойчива практика в много от страните в Европа. В България инициативата се провежда от 2005 година насам и в нея се включват множество държавни институции, частни галерии и творчески пространства. Пълната програма по градове може да откриете в официалните канали на Европейската нощ на музеите. А за утре синоптиците предупреждават за дъждовно време, като жълт код за интензивни валежи обявен за 6 области на Северна България. Значителни по количество ще са валежите и в Западния и Централния предбалкан. Също така дъждовно се очаква да бъде почти в цялата страна, включително и на 24 май, когато хиляди абитуриенти ще отбележат своя празник. Това обяви тази сутрин климатологът Георги Рачев и посочи, че от началото на следващата седмица обаче се очаква постепенно стабилизиране. Валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще се повишат до типично летни стойности и се очаква да достигнат на места до 30 градуса. И към другите теми на дневен ред, президентът Илена Йотова призова за заедност в битката за българското земеделие по време на откриването на 14-то издание на Националния събор на овцевъдите. Държавата трябва да бъде гарант и да пази от наводнения, болести и суши, а не да се задоволява само със статистиката колко мляко, месо, сирене и кашкавал са произведени, посочи още пред фермерите Йотова. А в най-скоро време да заработи самолетният способ за борба с градушките, такава надежда изрази министърът на земеделието Пламен Абровски. И даде заявка, че след смените в Агенцията по храните и в Държавен фонд земеделие предстоят нови рокади. И към част от другите политически теми, изцяло машинно гласуване на всички видове избори и отпадане ограничението за броя избирателни секции в държави извън Европейския съюз. Това предвижда внесеният в парламента от Демократична България проект за промени в изборния кодекс. Следващата седмица председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме премиера ни Румен Радев. Това съобщи днес говорител на Европейската комисия на редовната пресконференция на институцията. Това ще бъде първа среща на фон дер Лайен с Радев от неговото избиране за премиер, като се очаква да се състоят и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел. Тази седмица, припомням, Румен Радев предприе и първото си пътуване зад граница в новото си качество като премиер за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.
0: Спортът.
1: Тенис. Денислава Гушкова завърши като вице-шампионка на двойки на турнира на клей в Австрия с награден фонд 30 000 долара. Националката ни за Billie Jean King Cup игра в тандем с представителката на домакините, като двете достигнаха до финала на надпреварата. В спора за титлата обаче те отстъпиха категорично пред поставените под номер 2 от Гърция и Нидерландия с 0-6-0-6 за 53 минути игра. В решаващия матч българо-австрийската двойка не успя да намери ритъм в играта си, като допусна 4 двойни грешки, докато съпернички им демонстрираха стабилен сервис и пълен контрол върху разиграванията. Въпреки загубата във финала обаче, достигането до последния матч е пореден добър резултат за 22-годишната Гушкова, която продължава да търси първата си титла на двойки в веригата на Международната федерация по тенис. София приема международен снукър турнир от утре до 25 май в Националната снукър академия. Събитието е поредният престижен турнир от международния календар, организиран у нас със съдействието на столичната община. Само преди няколко месеца, припомням, федерацията проведе успешно и световното първенство във всички възрастови групи, а България вече традиционно е домакин и на турнири от веригата. В тази годишното издание на София International Open ще участват 47 състезатели от България, Румъния, Сърбия, Полша, Израел, Унгария, Украина и Ирландия. Те ще бъдат разпределени в 12 групи, като срещите ще се изиграят във формат 3 от 5 фрейма. Турнирът стартира в 10 часа утре, а входът е свободен.
0: Времето.
1: Силно неустойчива ще бъде въздушната маса над страната през следващите дни, като ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни по количество валежи се очакват в събота, главно в Северна България. Вятърът ще е предимно от север и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: До събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
3: Powered by OMV Emotion.
4: И детска кухня Фуристо.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че когато ядете ананас, той яде вас? Това се нарича ефект на бодливия език. И това не е алергия. Ананасът съдържа уникален ензим, наречен бромелайн, който разгражда протеините. На практика, когато вие дъвчете ананаса, неговите ензими се опитват да смелят повърхността на езика и устните ви. За щастие, в момента, в който го преглътнете, стомашната киселина неутрализира този процес. За да порасне един единствен ананас, на растението му е необходимо около 2-3 години. Нещо повече, всяко растение ражда само по един ананас на сезон. Така че следващия път, когато видите този плод в магазина си, спомнете, че за него стоят години чакане и търпение сред тропическото слънце. Ботанически погледнато, ананасът не е единичен плод, а огромно съплодие. Той се образува от сливането на десетки отделни малки плодчета, развивали се от многобройни цветове, разположени около стъбло. Всеки един от онези характерни твърди квадрати и люспи по кората му всъщност е бил отделен цвят в миналото. Когато ананасите са били пренесени за първи път в Европа, те били толкова редки и скъпи, че се превърнали в символ на колосално богатство. Един ананас е можел да струва хиляди долари в днешни пари. Богаташите в Великобритания не ги ядяли, а ги носили със себе си по кралски балове и приеми като моден аксесуар, за да демонстрират висок статус. Съществували са дори магазини, от които е можело да си наемете ананас за вечерта, за да покажете пред обществото колко много имате. Ако сте си купили зелен ананас и искате той да озрее по-бързо вкъщи, просто го обърнете наопаки, подпирайки го върху листата му, тъй като нишестето и естествените захари се събират в основата на плода. Когато го обърнете, те се разпределят равномерно по цялото му тяло и той става по-сладък по-бързо. Има и още много други интересни факти за него, но ако се интересувате, може да влезете и да прочетете. А сега още музика.

0: чудеси! Нямах ли си? Аз съм тук! И не съм сам! Довел съм си приятели!
1: Да! Нямах се очаква нещо наистина различно! На място ще срещнеш истински папагали! Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство!
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Колко учебни дни има в годината?
4: Оплешивявам ли?
5: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
6: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
5: Отлетам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен.
1: Знаете, че тази седмица гостуваме на комплекс Русковец, спа и ски ресорт. И сърцето на комплекса е собствен минерален източник. И сега ще разберем какви са ползите, здравословните ползи от минералната вода.
2: Минералната вода е голямо предимство в района на Добринище. А Деница Крайнова от спа-центъра на Русковец Резорт сега ще ни каже какви са нейните качества и как използват те минералната вода при спа-процедурите си.
3: Русковец разполага със собствен минерален извор, който температурата на водата е от 38,4 градуса по Целзий. Минералната вода в Добринище е хипернормална и ниско минерализирана вода. Водата е без мирис и цвят, което я прави подходяща за лечебно пиене, но не и за ежедневна употреба за пиене, поради високото си съдържание на флор. Това, което е характерно за водата, има пречистващ ефект, подобрява функциите на черния дроб и жлъчката, подпомага метаболизма, има грижа за кожата, всичко това, което ние използваме в нашите терапии, както за лице, така и за тяло. Точно тази грижа за кожата, защото благодарение на съдържанието на силици, водата има антисептичен и стягащ ефект, който е полезен при кожни проблеми. Минералната вода не е просто част от спа преживяването. Тя е природен лечебен ресурс и силно въздействие върху здравето и благосъстоянието.
2: Всеки, който иска да се увери в ползите на минералната вода в Добринище, може да посети Русковец Резорт, а разбира се и да участва в Enjoy Summer.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из Б-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из Б-комплекс за супергерои от Авофарма.
3: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
4: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е 24 май, ден на светите братя Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и понеделникът ще е почивен. Ето защо се очаква близо 500 000 автомобила да напуснат София. Най-натоварените отсечки по традиция ще бъдат автомагистралите, като временно ще се ограничава движението на товарни превозни средства над 12 тона. А за безопасността на пътя ще се грижат над 700 полицейски екипа, включително и цивилни. От Пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, както и да се спазват правилата за движение по пътищата. И още едно предупреждение към шофьорите. Предвид метеорологичната дъждовна обстановка, бъдете внимателни, пътищата са мокри и хлъзгави, не предприемайте рискови спреварвания и спазвайте по-голяма дистанция. А синоптиците предупреждават за силно неустойчива въздушна маса с дъждовно време през следващите дни, като валежи се очакват в почти цялата страна, включително и на 24 май, когато хиляди абитуриенти ще отбележат своя празник. Това обяви днес климатологът Георги Рачев и посочи обаче, че от началото на следващата седмица се очаква постепенно стабилизиране на времето. Валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще се повишават до типично летни стойности и се очаква да достигат на места до 30 градуса. Тази вечер ще бъдат връчени наградите Пловдив на официална церемония в града по тепетата, съпътствана от бал на творците. Наградата Пловдив е най-високото отличие, което се връчва за заслужили деятели на пловдивската култура на вечерието на празника. С нея се удостояват творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за произведение, събитие или факт с реален принос за развитието на културния живот на Пловдив, реализирано през предходната година. Хиляди посетители от цялата страна се очакват на 14-то издание на Националния събор на овцевъдите, който започна днес и до 24 май включително. Събитието ще събере на едно място бранша, почитателите на народния бит и творчество, любителите на здравословните фермерски храни и на старовремските кулинарни традиции. Събитието се организира от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, а организаторите обещават изложение и на редица чистопородни овце и кози, след като отпадна забраната на Българската агенция за безопасност на храните за придвижване на дребни преживни животни. Ще има много коне, тежковози, овчарски кучета, екзотични животни, повече от 40 часа музика, зрелищни фермерски състезания и безплатни забавления за децата.
0: Спортът.
1: Баскетбол Олимпиакос започва за пета поредна година участието си в финалната четворка на елитната надпревара, която навлиза днес в решаващата си фаза. В 18 часа Александър Везенков и гръцкият Грант се изправят срещу защитаващия титлата си от миналата година Фенербахче. Двата отбора си размениха по една домакинска победа в редовния сезон, като турският Грант в немалка част бе лидер в класирането, но в крайна сметка завърши четвърти, докато червено-белите от Пирея заеха първата позиция. Плейофите на Евролигата Олимпиакос победи Монако с категоричното 3-0, докато Фенербахче имаше далеч по-тежка серия срещу Жалгирис, но наделя с 3-1. А в другия полуфинал в Атина днес, в изцяло испански дуел, силите си ще премерят Валенсия и Реал Мадрид. Матчът ще се проведе от 21 часа българско време. Дебютантът в Евролигата Валенсия се класира за финалната четворка като най-голямата изненада на сезона и влезе сред най-добрите 4 отбора за първи път в историята на клуба. От друга страна, опитният състав на Реал Мадрид се класира след убедителна серия, побеждавайки състава на Апоел Тел Авив с 3-1.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Силно неустойчива ще бъде въздушната маса над страната през следващите дни, като ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни по количество валежи се очакват в събота, главно в Северна България. Вятърът ще е предимно от север и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.

Четвърт час измина по звуците на много хубава музика. Току-що чухме блестящата песен на Михайла Маринова и Кристиян Костов "Ти си сърце", преди това Алесо Пендулум и Оливия Дин. Продължаваме с много хубава музика, специално подбрана за вас, както винаги. Но преди това бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate, където да се зареждате с хубавата ни музика и с доброто ни настроение, така че да правите всеки ваш ден по-хубав, по-приятен и по-лек, където и да се намирате и каквото и да правите. Radio Enjoy.

0: Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
9: Да, в Нямакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нямакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Нямакс! Не ме карай да повтарям!
10: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът тази вечер, 20 часа, BTV.
11: Как започва твоя ден?
12: С музика и с хора, които ми дават настроение.
11: Е, значи сме на правилното място.
12: Добро утро, Enjoy!
11: От понеделник до петък, от 7 до 10.
12: Ще слушаме само хитове.
11: Ще се смеем.
12: Ще спорим малко.
11: Но най-вече ще сме заедно.
12: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
13: Добро утро, Enjoy!
11: С Мартина
12: и играта
13: по радио Enjoy!

0: Вие работите, ние ви забавляваме. Над нещата с Вензи от 2 до 6.
1: Време е да изтеглим победителя от играта ни с Белинка, която направихме във Facebook страницата на Radio Enjoy, без да губим повече време да разберем победителя. И победителя е Ирето Крумова. Честито! Радио!

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Спечелете уикенд с Белинка в Луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
3: Мега избор, супер цени. Айко,
2: сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
4: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента, печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой и кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента до 27 май в Била. 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Брусковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: А сега, дойде време да разберем кой ще спечели незабравим уикенд за двама в комплекс Русковец Термал Спа и Ски Ресорт в Добринище. Без да губим повече време, победител в играта на Enjoy Summer тази седмица е... Цветелина Андонова. Честито!

Радио Enjoy, хубавата музика продължава, малко остава до края на този час, но пък започва нов, в който ще има още от нея. Останете на честотите на Радио Enjoy, аз съм Вензия, вие помнете, че платната на кораба се съобразяват с вятъра, не обратното, затова опъвайте платната, въдете компасите, напред потеглите към мечтите си и не забравите, че над нещата гледката винаги е по-добра.

0: всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Max Factor, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир. Лили,
3: хубаво ми е. Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
2: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
6: Изживей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега!
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Кристи Янинска с най-важното от деня. Започват новините. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички хора на протестите искаха да видят. Това заяви Дара при срещата си с премиера Румен Радев и министри от кабинета. За успеха си на конкурса Евровизия Дара сподели, че тази победа е много хубава за нея, но се надява тя да е важна и за младите хора, защото е знак, че лошата енергия може да бъде победена с силен дух, любов и отдаденост към това, което правим. Надявам се тази година да бъде невероятна за нашата държава, посочи още Дара и допълни благодаря и бангаранга на всички. А по време на срещата в Министерския съвет основен акцент бе върху предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която, знаете, България ще бъде домакин до година. Вицепремиерът Иво Христов оглавява Междуведомствен организационен комитет, който ще организира провеждането на Евровизия. И към другите теми от деня, в столицата на първо класиране за ясли и детски градини са приети над 11 740 деца, като близо 300 места не достигат за първа група в детските градини. За яслените групи недостигат е 5400 места. Проблем има и с липсата на персонал, недостигат 230 медицински сестри, а много от заетите са над 60 годишна възраст. Второто класиране за детските градини и яслите в столицата ще излезе на 5 юни, а третото за 19 юни. А зрелостниците днес се явиха на втората си задължителна матура по профилиращ предмет, а тези от тях, които завършват професионалните гимназии на държавен изпит по професионална подготовка. За втория държавен зрелостен изпит се запазва тенденцията от предишните години. Най-много зрелостниците избират матурата по английски език. Припомням, първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература се проведе на 20 май, а резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. И към част от политическите теми, парламентът възстанови Комисията за противодействие на корупцията. Законопроектът е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Военното разузнаване вече е получило задача да анализира и оцени риска и заплахите от евентуалното удължаване на престоя на американските военни самолети на гражданското летище Васил Левски в София. Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Прокуратурата ще внесе в съда протест срещу вчерашната присъда на Петю Петров в еврото. Софийският градски съд му наложи глоба в размер на малко над 2550 евро, като го оправда по обвинението да извършил документална измама в особено големи размери с предмет парична сума, златно кюлче и монети на обща стойност над 1 300 лева. Наблюдаващият прокурор е разпоредил на СДВР Петю Петров отново да бъде обявен за общодържавно издирване по делото за изнудване. Съвет за реформи в туризма създава правителството. Целта е да се събере държавата, общините, туристическия бизнес и институциите, от които зависи развитието на туристическия сектор у нас. Във Ватикана българската делегация беше приета от папа Лъв 14, като сред обсъжданите теми са световният мир, екологичните проблеми, както и отстояването и запазването на християнските ценности. А освен икона на св. Иван Рилски, българската парламентарна делегация подари на Светия Синод и чипровски килим, който символизира връзката между католицизма и православието и как те могат през годините да вървят ръка за ръка. Припомням, Чипровци е едно от първите населени места у нас, което приема католическата религия. Същевременно отправена бе покана към папа Лъв 14 да посети страната ни.
0: Спортът.
1: Баскетбол Олимпиакос започва за пета поредна година участието си в финалната четворка на елитната надпревара, която навлиза днес в решаващата си фаза. В 18 часа Александър Везенков и гръцкият Гранд се изправят срещу защитаващия титлата си от миналата година в Фенербахче. Двата отбора си размениха по една домакинска победа в редовния сезон, като турският Гранд в немалка част бе лидер в класирането, но в крайна сметка завърши четвърти, докато червено-белите от Пирея заеха първата позиция. Плейофите на Евролигата Олимпиакос победи Монако в категоричното 3-0, докато Фенербахче имаше далеч по-тежка серия срещу Жалгирис, но наделя с 3-1. А в другия полуфинал в Атина днес в изцяло испански дуел силите си ще премерят Валенсия и Реал Мадрид. Матчът ще се проведе от 21 часа българско време. Дебютантът в Евролигата Валенсия се класира за финалната четворка като най-голямата изненада на сезона и влезе сред най-добрите 4 отбора за първи път в историята на клуба. От друга страна, опитният състав на Реал Мадрид се класира след убедителна серия, побеждавайки състава на Апоел Тел Авив с 3-1. Футбол и Първа лига. Славия победи Монтана с 2-0 в двубой от последния 37-ми кръг на първенството. Срещата беше без значение за крайното класиране на двата отбора, като белите отдавна си гарантираха оставането в елита, докато тимът на Атанас Атанасов остана на дъното в подреждането и през следващия сезон отново ще бъде част от Втора лига. А сега програмата продължава с 3 двубоя от 18 часа. Битките са ключови за септември, Берое и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно, вторият ще играе бараж, а третият ще оцели. Столичаните имат точка аванс пред Зарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив в София.
0: Времето.
1: Силно неустойчива ще бъде въздушната маса над страната през следващите дни, като ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни по количество валежи се очакват в събота, главно в Северна България. Вятърът ще е предимно от север и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.

0: перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
3: Да, Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нямакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те с Нямакс! Не ме карай да повтарям!
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Как започва твоят ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, Enjoy!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
9: Добро утро, Enjoy!
7: С Мартина
8: и играта

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Тук сме с Росица Хаджиева, която е маркетинг менеджер на Русковец Резорт и много ми се иска да я попитам с какво могат да зарадват гостите си, когато те идват със своите деца.
2: В Русковец Резорт сме помислили и за най-малките ни гости, тъй като ние сме семейно ориентиран на хотел и за нас е важно най-малките ни гости да се чувстват добре. Имаме просторен детски кът с аниматор и анимационна програма. Имаме открити детски площи и тъй като комплекс е затворена територия. Имаме много алеи, на които децата могат да тичат, да карат колело, да се забавляват, да карат тротинетка.
1: Да штореят.
2: И всякакви такива неща, да, да штореят, да се забавляват, да се усмихват и да бъдат щастливи.
1: Истинско детство в Русковец Резорт. Това можете да подарите на своите деца. Участвайте и в играта Enjoy Summer и продължавайте да ни слушате, защото през цялата седмица ще ви разкриваме любопитни неща за курортното място.
0: Radio Enjoy.

0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен!
5: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен! Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
8: We have to stop the empire.
7: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
9: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
10: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
11: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
2: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
3: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
2: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
8: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
9: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
10: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
11: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: хитове.
1: Само хитове.
2: Това е Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране. Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: Силно неустойчива ще бъде въздушната маса над страната през следващите дни, като ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни по количество валежи се очакват в събота, главно в Северна България. Вятърът ще е предимно от север и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Трябва ме да или фалшива статуетка.

0: сезоната започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion.
7: И детска кухня Фористо.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Как започва твоя ден?
10: С музика и с хора, които ми дават настроение.
9: Е, значи сме на правилното място.
10: Добро утро, Enjoy!
9: От понеделник до петък от 7 до 10.
10: Ще слушаме само хитове.
9: Ще се смеем.
10: Ще спорим малко.
9: Но най-вече ще сме заедно.
10: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
11: Добро утро, Enjoy!
9: С Мартина
10: и играта
11: по

0: Рускувец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Тази седмица Enjoy Summer е в Рускувец Резорт в Добринище. Затова с Росица Хаджиева, която е маркетинг менеджер, си говорим за това на какви активности могат да се насладят гостите ви, докато са в Рускувец Резорт. Освен да си стоят в спато, нали, и да си почиват.
2: Да, една от активностите, това е лежане в на откритата панорамна тераса с уникална гледка към Пирин.
1: Тази активност най-ми харесва.
2: Другото, което могат да правят около нас, има екопатеки, могат да се разхождат, тъй като ние сме и в подножието на Пирин, в непосредствена близост до нас е пътя за хижа Безбог, също така Байкушева мура, връх Вихрин. Около нас имаме и атракционен парк Не се отказвай, където има различни активности.
1: Предизвикателства.
2: Да, различни предизвикателства. Конна езда, разходка с АТВ, също така различни атракциони в самия парк. Недалеч от нас в този сезон е и поречето на река Струма, където могат да се прави каяк, да се кара каяк. Общо взето най-различни активности могат да се правят в околността.

0: подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и Radio Mate.

0: Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
1: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента, печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой и кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
3: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Винаги! Единствено! И само хитове! Само хитове! Това е Радио Енджой!
2: Радио Енджой!
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в ТОП 40 на Радио Енджой. Усили радиото тази събота точно в 12.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Как започва твоят ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: Пора!

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy.